0: Серіальчик, але вже не знаєте, що подивитися, то одне авторитетне американське видання The New York Times склало власний рейтинг найвпливовіших та найякісніших телешоу 21-го століття. Очолила цей епічний список легендарна кримінальна драма «Пуститися берега» або ж «Breaking Bad» про трансформацію чоловіка від вчителя хімії до наркокур'єра. Також у першу п'ятірку потрапили культовий серіал «Дроти», до речі, також про поліцію і работоргівлю. На третьому місці драма «Божевільні», а ще у списочку найкращих серіал «Спадкоємці» та «Погань». Також до топу увійшли «Гра престолів», «Віце-президент», «Студія 30», «Вгамуй свій ентузіазм» та «Атланта». Дуже нестандартне дейтинг-шоу запустили в Німеччині. Пікантне шоу називається «Мейсон Табу», тобто «Будинок табу», і воно повністю перевертає традиційні правила знайомств. Зйомка відбувається в переобладнаному готелі для приватного спілкування. Ну, головний принцип проєкту – анонімність, адже перед заселенням учасники залишають свої справжні імена та біографічні дані на стійки реєстрації, після чого вони отримують нові імена та образи, а їхні обличчя приховують маски. Учасники заздалегідь розповідають про свої сексуальні вподобання, після чого проводять час разом. Самі обирають, буде у них інтим чи ні, і лише наступного ранку за сніданком вони повинні дізнатися про особи один одного. Впродовж шоу учасників супроводжує ведуча, відома як «Мадам», а творці проєкту хочуть з'ясувати, чи може знайомство, яке почалося з фізичної близькості, згодом перерости саме у романтичні стосунки. Є одне весілля, яке від нас намагалися приховати. 27-річний соліст гурту «Манескін» Дем'яно Давид та 30-річна зірка серіалу «Спадкоємці» Дав Кемерон офіційно стали чоловіком та дружиною. Не дивлячись на те, що про особливу подію стало відомо тільки зараз, шлюбна церемонія відбулася ще 24 вересня в італійському містечку Монтальчино, а зареєстрував молодят особисто мер міста. Папараці застукали щасливу парочку, коли ті сідали у вінтажний білий кабріолет. І вони, до речі, вирішили відкинути традицію білої сукні і разом брали два шикарні брючні костюми. Додам, що про роман акторки та співака вперше заговорили наприкінці 2023 року, тож закохані разом вже майже 3 роки. А от свої детальні плани щодо медового місяця молодята тримають в абсолютній таємниці від преси та папараці. Мавпи в Індії підняли свої навички виживання на абсолютно новий рівень та створили власну систему торгівлі, так званий ринковий бартер із туристами. Уявіть собі, спершу кмітливі тварини крадуть у людей речі, там від сонячних окулярів до телефонів, і відмовляються повертати їх просто так. Мавпи буквально вимагають викуп у вигляді смачних фруктів або ж соку. Найцікавіше те, що мавпочки навчилися чудово розрізняти цінність речей. За дорожчі гаджети чи прикраси вони принципово вимагають більшу та смачнішу нагороду.
1: Новини

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
0: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. В Україні нещодавно пройшов фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 і грандіозну перемогу здобула 11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви. Вона отримала максимальні 6 балів від глядачів і 5 балів від журі з піснею «Не колискова». Переможний трек, до речі, написала Світлана Тарабарова та Альона Альона, які є продюсерками дитячого Євробачення. І якраз цей трек поєднав у собі елементи сучасного кей-попу та елементи мюзиклу. При цьому пісня нагадує, що треба завжди боротися за свої мрії. Еріка, до речі, справжня зірочка. З 6 років дівчинка виступає на сцені. А окрім співу, вона ще займається в театральній студії і захоплюється верховою їздою. Навіть має власного коня на ім'я Оксі. Вже 24 жовтня Еріка запалюватиме та представлятиме Україну на сцені конкурсу на Мальті. Є додатки, які можуть зробити наше життя простіше, а фінансові справи тримати під контролем. Так, українські IT-фахівці створили суперкорисний застосунок, який називається «Облік», і він допомагає легко вести сімейний бюджет і рахувати витрати. Головна фішка застосунку – це абсолютна безпека та приватність. Додатку не потрібно давати доступ до банківських рахунків чи карток. Застосунок працює локально на смартфоні і просто розпізнає суми, магазини та валюти через пуш-сповіщення від українських банків та міжнародних електронних гаманців та систем переказу. Окрім того, облік рахує понад 160 валют, криптоактиви. При цьому може навіть вести вам облік боргів та скласти аналітику, щоб ви тримали руку на пульсі подій і не бідкалися від того, що десь витратили всі кошти на шопінг. Трохи мотивації для тих, хто трохи застряг на шляху до своєї мрії. Відома українська ведуча Маша Яфросиніна вирішила зробити неочікуваний поворот у своїй кар'єрі та розпочати шлях в акторстві. Попри те, що останніми місяцями в Єфросиніної зривалися телевізійні проєкти, Маша не впала у відчай, а записалася на курси акторської майстерності. Зірка зізналася, що давно мріяла про це, і ось результат. Її вже запросили зіграти в новій сімейній пригодницькій комедії про лісове чудовисько Чугайстра, де її партнером по майданчику, до речі, стане комік Юрій Ткач. Саму ж прем'єру стрічки очікуємо у 2027-му. Нещодавно відбувся грандіозний фінал нового сезону популярного шоу «Україна має талант», присвяченого 35-річчю незалежності України. За омріяну перемогу змагалися 10 яскравих фіналістів, але головним тріумфатором вечора за результатами глядацького голосування став 12-річний вокаліст Марко Сердинський з Івано-Франківська. У фіналі артист виконав легендарну пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль» і розчулив глядачів і, власне, виборов перемогу інших фіналістів. До речі, голосування за переможця проходило у Дії, а в якості призу за перемогу у шоу «Україна має талант» юний артист отримав двокімнатну квартиру в Києві.
0: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Потепління у світовій політиці все ж таки настало. Китай відновлює свою знамениту традицію панда-дипломатії і передає до зоопарку американського міста Атланта двох бамбукових ведмедиків. Нових мешканців зоопарку звуть Пін-Пін та Фу-Шуань. Їхні імена мають надзвичайно красиве значення. Пін-Пін перекладається як «мир-мир», а Фу-Шуань – «подвійне благословення». Офіційні представники називають цих чарівних тварин справжніми посланцями дружби. І, як правило, коли між Китаєм та іншою країною починається напруга, Пекін забирає пан додому. А от коли країни доходять згоди, їх повертають. Сучасні технології роблять наше життя простішим. Дослідники з'ясували, що спікери та політики по всьому світу дедалі частіше звертаються до штучного інтелекту під час підготовки своїх виступів. Наприклад, у британському парламенті приблизно кожне десяте слово в промовах допомагає формулювати саме нейромережа. От в Австралії та Канаді цими помічниками користуються ще активніше. При цьому найменше покладають надії на ЧІ в Новій Зеландії та у США. Друзі, якщо ви не раз задумувалися над тим, що саме було першим, курка чи яйце, то все. Можете більше не думати, бо вчені нарешті зробили цей науковий прорив і розгадали цю дилему. Науковці проаналізували купу даних і вирішили однозначно. Першим на світі з'явилося саме яйце. Значить, за даними дослідників, яйцекладні тварини існували на Землі ще близько 540 мільйонів років тому, задовго до появи перших динозаврів, птахів та тим більше домашніх курей. По-друге, навіть перша справжня курка, як окремий вид, вона вилупилася саме з яйця, яке відкладали її предки з новими генетичними змінами. Розкажу про геніальний спосіб заробити шалені гроші. Популярна блогерка платформи OnlyFans Бонні Блю нещодавно стала мамою і вирішила підійти до вибору імені для новонародженого малюка у дуже сучасному та оригінальному форматі. Вона буквально розіграла право назвати дитину на спеціальному аукціоні. Переможцем розіграшу стало відоме криптоказино Bad Bolt, яке, власне, запропонувало за таку можливість вражаючу суму в 1,2 мільйона баксів. Отримані кошти, за словами близьких до оточення блогерки, стануть чудовим фінансовим фундаментом для майбутнього та розвитку новонародженої дитини.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. І якщо ваша ідеальна відпустка – це можливість нарешті виспатися, поїсти щось дуже смачне, багато гуляти, то у мене для вас чудові новини. Експерти склали рейтинг міст, де відпочинок найбільше сприяє саме гарному настрою та виробленню гормонів щастя. І де можна якраз і поспати, і щось поїсти, і десь погуляти. Перше місце вибрав сонячний Лісабон. Португальська столиця пропонує океанський бриз, неймовірну середземноморську кухню та безліч сонячних днів. На другій сходинці опинилося спокійне та зелене місто Гельсінкі, тому що це ідеальний вибір для тих, хто прагне відпочити від інформаційного шуму серед природи та островів. Ну а ще до п'ятірки лідерів увійшли Орландо, Афіни та Единбург, а до десятки найкращих напрямків для щасливого відпочинку увійшли Мадрид, Відень, Будапешт, Осло та Вільнюс. Дворазова номінантка на Оскар та головна Барбі цього світу, акторка Марго Робі, здивувала фанатів неочікуваним вчинком, адже офіційно змінила прізвище. Уявіть собі, через 10 років після знайомства та 8 років після таємного весілля з кінопродюсером Томом Акерлі, акторка офіційно взяла прізвище чоловіка. За юридичними документами зірка тепер зареєстрована як Марго Акерлі. Пара познайомилася ще у 2013 році на знімальному майданчику, тривалий час приховувала свій роман навіть від друзів, а минулого року парочка вперше стала батьками синочка. Що цікаво, разом вони не лише виховують сина, але ще й мають спільну кінокомпанію. Вчені вирішили підійти до секрету сімейної ідилії з науковим підходом і з'ясували, скільки дітей має бути в родині для максимального рівня щастя. Для цього фахівці з Китаю провели опитування майже 50 тисяч людей і дійшли висновку, що найщасливішими парами виявилися пари, по-перше, середнього віку, а ще у них були лише доньки, в ідеалі дві. Дослідники пояснюють це тим, що дівчата з дитинства частіше виявляють емоційну відкритість, емпатію і беруть на себе роль хранителів родинного тепла, зміцнюючи зв'язки між поколіннями. Тим самі вчені кажуть, що це опитування саме китайських родин, тож в інших країнах результати могли б бути іншими, а ще додають, що головне джерело щастя – це любов та турбота у родині, незалежно від того, скільки у вас дітей та якої вони статі.
0: Новини на Люкс FM.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Якщо ви любите залипнути в якийсь серіальчик, але вже не знаєте, що подивитися, то одне авторитетне американське видання The New York Times склало власний рейтинг найвпливовіших та найякісніших телешоу 21-го століття. Очолила цей епічний список легендарна кримінальна драма «Пуститися берега» або ж «Breaking Bad» про трансформацію чоловіка від вчителя хімії до наркокур'єра. Також у першу п'ятірку потрапили культовий серіал «Дроти», до речі, також про поліцію і работоргівлю. На третьому місці драма «Божевільні», а ще у списочку найкращих серіал «Спадкоємці» та «Погань». Також до топу увійшли «Гра престолів», «Віце-президент», «Студія 30», «Вгамуй свій ентузіазм» та «Атланта». Дуже нестандартне дейтинг-шоу запустили в Німеччині. Пікантне шоу називається «Мейсон Табу», тобто «Будинок табу», і воно повністю перевертає традиційні правила знайомств. Зйомка відбувається в переобладнаному готелі для приватного спілкування. Ну, головний принцип проєкту – анонімність, адже перед заселенням учасники залишають свої справжні імена та біографічні дані на стійки реєстрації, після чого вони отримують нові імена та образи, а їхні обличчя приховують маски. Учасники заздалегідь розповідають про свої сексуальні вподобання, після чого проводять час разом, самі обирають, буде у них інтим чи ні, і лише наступного ранку за сніданком вони повинні дізнатися про особи один одного. Впродовж шоу учасників супроводжує ведуча, відома як «Мадам», а творці проєкту хочуть з'ясувати, чи може знайомство, яке почалося з фізичної близькості, згодом перерости саме у романтичні стосунки. Є одне весілля, яке від нас намагалося приховати. 27-річний соліст гурту «Манескін» Дем'яно Давид та 30-річна зірка серіалу «Спадкоємці» Дав Кемерон офіційно стали чоловіком та дружиною. Не дивлячись на те, що про особливу подію стало відомо тільки зараз, шлюбна церемонія відбулася ще 24 вересня в італійському містечку Монтальчино, а зареєстрував молодят особисто мер міста. Папараці застукали щасливу парочку, коли ті сідали у вінтажний білий кабріолет. І вони, до речі, вирішили відкинути традицію білої сукні і разом брали два шикарні брючні костюми. Додам, що про роман акторки та співака вперше заговорили наприкінці 2023 року, тож закохані разом вже майже 3 роки. А от свої детальні плани щодо медового місяця молодята тримають в абсолютній таємниці від преси та папараці. Мавпи в Індії підняли свої навички виживання на абсолютно новий рівень та створили власну систему торгівлі, так званий ринковий бартер із туристами. Уявіть собі, спершу кмітливі тварини крадуть у людей речі, там від сонячних окулярів до телефонів, і відмовляються повертати їх просто так. Мавпи буквально вимагають викуп у вигляді смачних фруктів або ж соку. Найцікавіше те, що мавпочки навчилися чудово розрізняти цінність речей. За дорожчі гаджети чи прикраси вони принципово вимагають більшу та смачнішу нагороду.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти? Є.
1: Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Наша тенісистка Еліна Світоліна стала письменницею. Так, бронзова призерка Олімпіади разом з письменником та лідером гурту «Жадани собаки» Сергієм Жаданом написали спільну дитячу підліткову книжку під назвою «Перша ракетка». Купити перші примірники від зіркових авторів можна буде орієнтовно 15 жовтня. Як розповіли Жадан та Світоліна, це зворушлива історія про двох школярів: Сеню, який мріє заснувати власний рок-гурт, та Аліну, яка переїхала до Києва і прагне повернутися до великого тенісу та рідного Харкова. Книжка розповідає про дружбу, взаємопідтримку, боротьбу та власні мрії та маленькі щоденні кроки, які приводять до грандіозних перемог. І ловіть лайфхак від японських вчених. Дослідники провели кілька експериментів і з'ясували, яка вправа допоможе завжди мати гарний настрій та ясний розум. І це біг, друзі. Щоправда, за словами вчених, це має бути дуже повільний біг. Майже як швидка хода, це десь 3-6 кілометрів на годину. При цьому, аби відчути користь, не обов'язково бігати годину чи дві, достатньо лише 10 хвилин. Експеримент довів, що під час такого легкого навантаження активізується префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за емоції та обробку інформації. Учасники після 10-хвилинного бігу набагато швидше проходили складні когнітивні тести та почувалися значно щасливішими. І що цікаво, вчені кажуть, що такий ефект через те, як ритмічно рухається наша голова під час бігу. Адже саме такі рухи запускають природні механізми розслаблення та відновлення. Якщо ваші вечори були самотніми, то тепер цьому настав кінець. Уявіть собі, в Україні створили унікальний застосунок для пошуку компанії, який допомагає легко знайти співрозмовника та товариша для дружнього відпочинку або навіть келиха чи кількох улюбленого напою. Саме тому додаток називається «По 100 грам». Головна фішка додатка – розумний алгоритм підбору співрозмовників. Під час реєстрації користувач вказує власні інтереси, улюблені заклади чи напої, а також бажаний формат зустрічі – від душевних розмов про життя та філософію до перегляду футболу чи вечірки на вихідних або ж прогулянки містом. Доступний навіть формат зустрічі онлайн. Застосунок знаходить найближчих людей за геолокацією зі схожими вподобаннями і допомагає швидко домовитися про зустріч, а потім залишити відгуки.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ловіть цікаве дослідження від науковців. Вчені з Китаю провели ряд експериментів у реальній їдальні та ресторанах і з'ясували, що музичка, яку ми чуємо на фоні, впливає на наш вибір страв. Виявляється, що коли в закладі лунає розслаблена, спокійна музика із низьким рівнем збудження, наприклад, легкий джаз, відвідувачі набагато частіше обирають корисну та здорову їжу. При спокійному музичному фоні частка покупок здорової та корисної їжі зростає майже на 20%. Під час енергійних хітів чи хіп-хоп-треків цей показник різко знижується. Тому дослідники кажуть, що чим затишніша атмосфера, тим більше нам хочеться турбуватися про свій організм. Тепер є дуже класне заняття для осінніх вечорів, адже тепер у небі стартував справжній зірковий бум, який називається «Південні Тауриди». Він триватиме аж до 20 листопада, і це один з найтриваліших метеорних потоків року. Головна особливість цього явища – поява неймовірно яскравих та повільних вогняних куль. Вони входять в атмосферу на швидкості в 27 км за секунду і повільно згорають, залишаючи яскраві спалахи. Найкращі ночі для спостережень – 14 жовтня та 5 листопада. У цей час падатиме від 5 до 10 метеорів за годину, причому падатимуть метеори по всьому небу, а не в якійсь конкретній частині, тому астрономи радять виїхати за місто, знайти відкриту місцевість і просто насолоджуватися чарівним видовищем неозброєним оком. Навчальний процес може отримати шалений прогрес. Один новенький стартап ScrollAd запустив застосунок, який перетворює важкі PDF-документи та нудні підручники на інтерактивну стрічку, схожу на TikTok. Значить, штучний інтелект автоматично ділить складний матеріал на короткі і зрозумілі блоки. Свайп вгору – відкриває нову тему, свайп вбік – розкриває деталі, відео чи аудіо. І після кожного блоку користувач просувається далі за допомогою коротких інтерактивних тестів. Творці проєкту кажуть, що їхня мета – зачепити молодь простим форматом і ненав'язливо мотивувати її занурюватися в глибокі знання з різних дисциплін.
0: Новини.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У США 5-річна дівчинка Фенікс Жизель Хікс офіційно потрапила до книги рекордів Гіннеса як наймолодша у світі викладачка йоги. Для цього дівчинка успішно пройшла серйозний 200-годинний курс підготовки інструкторів. Захоплення юної рекордсменки розпочалося ще у 3-місячному віці на заняттях з мамою. Зараз Фенікс вже 8 років, вона активно проводить заняття та ділиться з учнями життєвою мудрістю. І при цьому, окрім йоги, дівчинка захоплюється наукою та мріє в майбутньому стати астронавткою, аби провести перший урок йоги прямо у відкритому космосі. Стримінговий сервіс Disney Plus офіційно оголосив про перезапуск культового мультсеріалу «Темний плащ», який вперше вийшов на екрани 35 років тому. Нове шоу здивує глядачів зірковою командою озвучки. Головний герой, до слова, говоритиме голосом легендарного Марка Геміла. Це, якщо той самий Люк Скайвокер з «Зоряних воєн». Нам обіцяють повернення старих героїв і знайомство з новими. До речі, за сюжетом, останні 35 років «Темний плащ» живе у паралельному світі, де ніхто не знає про його героїчні подвиги. Його життя змінює бунтівна підлітка Дакі, яка добре знає історію супергероя і переконує його знову взятися за боротьбу зі злочинністю. Дату прем'єри нового мультсеріалу поки що тримають у секреті. Осінь у своєму розпалі, а отже настав час для атмосферних рекордів. Одне таке досягнення встановив хлопчина з Сумщини. Так, 13-річний Володимир Олійник виростив на дачній ділянці дивовижний гарбуз вагою в 210 кілограмів та 700 грамів. І це стало новим національним досягненням України. Хлопець, який захоплюється рослинами з 3 років, самостійно опанував увесь технологічний цикл. Замовив насіння сорту «Атлантичний гігант», підготував величезну яму і дбайливо підживлював свій плід. Офіційне зважування на сертифікованих вагах зафіксували на відео і вже відправили до Національного реєстру рекордів. До речі, потім велетенський гарбуз піде на кулінарію чи частування тварин. А ще цінним насінням юний рекордсмен планує поділитися з іншими аграріями.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: будня. Починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Танюш, слухай, я ось що подумав, а ви не хочете стати сантехніком?
2: Я?
1: І, так, і перевірити у мене вдома цей ввечері стояк.
2: Мав, ти
1: що?
2: Тойво?
1: Що тойво?
2: Тю-тю.
1: А що тю-тю?
2: Ти що, ти пашляк.
1: А що це я пашляк? А що, стояк в сантехніці, він що, не існує? Є, це труба, яка проходить через поверхи. Чому ні? Так що, Танечка, я не знаю, хто ще з нас пошлячка.
2: Пошляхітеси,
1: вибачаюся. Я вчора трошки підзаробив.
2: Ух ти.
1: Мій матеріальний стан трошки став більшим, тому що я перевірив кишені зимового одягу. Повірте, це інколи працює. Уяві собі, в Токіо дощ іде безперервно вже 34 дні. Ого. І щодня він іде з 27 серпня. І це, до речі, найдовша серія дощів в історії ведення спостережень, і кількість опадів перевищує звичайну місячну норму втричі.
2: Це просто уявіть рекорд собі. Якийсь.
1: Так, реально рекорд. 34 дні підряд іде дощ.
2: Я можу сказати, що, до речі, наш Славко Дьомін також іде на рекорд. Він
1: рекорд?
2: Також 34 вже дні поспіль що? Виносить по рулону туалетного паперу в день з офісу.
1: Думаю,
2: що ніхто не помічає.
1: Ви зараза,
2: Слав,
1: Таня.
2: Та не я помітила. Мені люди навіть вказали. Що то, кажуть, у нього стирчить. Ніколи не стирчало, а тут стирчить.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого четверга. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Нехай у вас сьогоднішній день буде вдалим, а ми будемо підтримувати ваш хороший настрій протягом цього ранку.
1: Так, доброго раночку, друзі. Сьогодні у нас 1 жовтня. Сьогодні дуже багато свят. Дивіться, сьогодні міжнародний день музики. Раз день ветерана сьогодні.
0: Вітаємо.
1: День соціолога в Україні. Сьогодні свято Покрови. Сьогодні день українського козацтва. І сьогодні день захисників і захисниць України.
0: Вітаємо.
1: Вітаємо. А ще сьогодні 1 жовтня. І сьогодні не забудьте оновити кеш. Бек.
0: До речі, ну а ще у нас є трійка анекдотів, яку просто зараз будемо слухати. Зарядка.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Лікарю, мені здається, що мене всі ігнорують.
4: Так, наступний.
2: Анекдототоп. Друге місце.
4: Випадок на іспиті.
3: Ну як, здав?
4: Здається, здав.
3: А що питали?
4: Не знаю, там все було англійською.
2: Анекдототоп. Перше місце.
3: Івану Івановичу, а премія наприкінці року буде?
4: Ну, звісно, буде. Не хвилюйтесь. Я себе не ображу.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі, вдалого четверга. Сьогодні 1 жовтня. Не забудьте оновити кешбек. Ну а також для вас коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку. Овни, сьогодні одна випадкова фраза може підказати вам, як краще вирішити питання, яке давно крутиться в голові.
1: Телець, якщо побачите щось гарне, дорогою не проходьте повз. Ось іноді кілька секунд уваги змінюють настрій краще за каву.
0: Близнюки, сьогодні вам можуть розповісти новину, яку захочеться одразу передати далі, але краще спочатку перевірити деталі.
1: Раки, хтось може несподівано попросити вас про допомогу, і саме ця маленька справа виявиться для вас приємнішою, ніж очікували.
0: Леви, сьогодні вам пасуватиме трохи більше простоти. Не треба прикрашати свої слова, щоб вони звучали переконливо.
1: Діва, перегляньте сьогодні список справ і викресліть хоча б один пункт, який вже давно втратив сенс.
0: Терези, якщо хтось запропонує вам незвичний варіант, не відкидайте його одразу. Спочатку уявіть, як це могло б спрацювати.
1: Скорпіон, сьогодні можете несподівано посміхнутися, згадавши стару історію, яка колись здавалася зовсім не смішною.
0: Стрілець, сьогодні зробіть фото того, що приверне вашу увагу. Через деякий час будете раді, що зберегли цей момент.
1: Козоріг, якщо хтось зробить щось не так сьогодні, як зробили би ви, то цього разу просто залиште це без коментаря.
0: Водолій, сьогодні може знадобитися річ, якою ви давно не користувалися, тож не поспішайте викидати все непотрібне.
1: Риби, якщо вам раптово захочеться сміятися з якоїсь дрібниці, не стримуйтеся, хороший настрій не потребує серйозної причини.
2: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії! Заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Реєструйся в додатку «Люкс-ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
3: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
2: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф». «Вольф» продовжують молодість твого двигуна. Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама. Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф продовжують молодість твого двигуна. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це Люкс ФМ ранкова зарядка. Доброго раночку, друзі.
1: Доброго
0: сьогодні
1: ранку,
0: у нас 1 жовтня, а у жовтні, Славочко, що?
1: Що? У жовтні 31 день.
0: У жовтні у Танюші день народження.
1: У якої?
0: У Танюшечки Татарченко, у твоєї, яку ти таємно закоханий.
1: А, в тебе?
0: Ну, є в тебе, серйозно.
1: Буде день народження.
0: Так, днюха, я думаю.
1: Якого числа?
0: 24 жовтня, я думаю, де це можна недорого відсвяткувати.
1: Недорого? Недорого можна, наприклад, олівцевому календарику просто відмітити і все, і піти далі.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: До речі, а чим ти мене будеш пригощати на день народження, Таніш?
0: А що ти мені будеш дарувати? Це взаємопов'язані речі.
1: Від цього залежить спочатку, чим ти мене будеш пригощати, а потім буде вже залежати подарунок.
0: Та ну тебе, про погоду.
1: Ну що ж, ні та ні.
0: Значить так, друзі, за даними...
1: А я хотів Порше тобі подарувати, бач, а?
0: А я тебе хотіла пригостити...
1: Приголубити.
0: Про погоду.
1: Так.
0: За даними синоптики, і сьогодні...
1: Бачите, і навіть не придумав, щоб збрехати, і те не придумала.
0: Фаршированим поросятком.
1: Поросятком. Тобто,
0: так.
1: Ти що, нафаршуєшся чи що?
0: Значить так, про погоду. За даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів. У Херсоні може трішки бути дощик. Ну і денна температура повітря в Україні від 15 до 20 градусів тепла.
1: У Києві сьогодні без опадів погода. В принципі, така ж сама, як і вчора, близько 20 градусів
0: тепла. Я вчора змерзла.
1: Ну, так і що?
0: Я вчора йшла, значить,
1: ти би одяглася, бо хоча б
0: як? На 17-ту годину на манікюр було жарко.
1: Так.
0: А йшла назад, змерзла.
1: От така історія. От значить, така сьогодні у Києві близько 20 градусів до 17-ї години, а після 17-ї години вже буде, звісно, прохолодніше, і ввечері прогнозують плюс 15, плюс 14 градусів. Зараз у центрі Києва плюс 10.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Сьогодні 1 жовтня, перше число місяця. Не забудьте оновити кешбек. Ну, а також запрошуємо вас пограти у гру, яка називається «На батуті». Таня назве нам тему. Ми з вами по черзі будемо називати слова на цю тему.
1: Так, теж можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається Lux FM. На гру, яка називається «На батуті». Грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: FM.
1: Танюш, от ти дуже часто говориш про те, що я тебе не розумію, а я...
2: Ну так, ти мене не розумієш.
1: А я хочу тебе зрозуміти. Ну. Я би навіть сказав, що слово «зрозуміти» в цьому реченні зайве. От, і якось би, можливо, ми би знайшли спільні...
2: Так, все, давайте краще.
1: Спільні теми для розуміння. Так,
2: давайте краще запросимо третю людину в нашу компанію.
1: Вам вічно третю. Ми вдвох з вами не можемо ще справитися. Ви вже третього запрошуєте. Юра сьогодні з нами грає. Юрієс, привіт. Доброго ранку.
3: Привіт, доброго ранку.
1: Юр, зараз Таня назва нам тему. Ми з тобою по черзі будемо називати слова на цю тему. Кожен з нас має сказати по 5 слів. Ти почнеш, потім я, потім ти, потім я. І я не знаю, що за тема. Зараз її вперше так само, як і ти, почую.
2: Погнали, а тема Таня. У нас сьогодні спорт.
1: О, Боже.
2: І слова при цьому на букву Р.
1: Спорт і слова на букву Р.
2: Р.
1: Погнали, Юр, ти перший. Я сам в шоці, чесно кажучи.
2: Перший ра.
1: А в боксі.
2: Рау. Не?

0: Розминка.
1: Молодець.
2: Добре, резинка.
1: Резинка? Ну, добре,
2: так,
1: є.
2: Так, є, займається з резинкою.
1: Залі, так.
2: Юра, четверта слово.
0: Ринг.
2: Ринг, добре.
1: Молодець.
2: А я кажу, Тань, що?
1: А ти що кажеш?
2: А я кажу регбі.
1: Так,
2: добре.
1: Це вид спорту, так. Нормально.
2: І останній, Юр, від тебе?
1: Грають у бамбінтон, раки.
0: Ракетка.
1: Добре. Молодець.
2: А грають в теніс, раки.
1: Ні, ну стоп.
2: Не можна, да?
1: Три,
2: не, добре.
1: Два,
2: ну, чекай, ну не трикай.
1: Один. Я програв, А ти, зараз, Юрочка, неймовірно, величезний, молодець.
2: А які ж слова є на букву?
1: Багато. Рефері, реванш, розтяжка, врешті-решт.
2: Так.
1: Раллі.
2: Так.
1: Ролики.
2: Добре. Юра, ти молодчина, забираєш сьогодні подарунки. Вітаємо. Слава Дьомін! Таня

0: Доброго ранку, друзі. Прямо зараз п'ю каву з молочком і вирішив вам розказати, як незвично п'ють каву в різних країнах світу. Наприклад, у Фінляндії є традиційний напій. Там на дно чашки викладають кубики спеціально запеченого сиру.
1: Сиру?
0: А потім, так, потім заливають її гарячою чорною кавою. І сир, він стає м'яким і таким тягучим. І він вбирає в себе кавовий аромат і смак, верніше. А сама кава, вона набуває ніжного такого вершкового відтінку. Так, наприклад, у Тайвані шалено популярна кава з сіллю. Ну, там зрозуміло, так?
1: Ні, не зрозуміло.
0: Ну, сіль, вона не робить напій солоним, а навпаки, підкреслює природну солодкість кавових зерен, пом'якшує гіркоту.
1: А, трішки солі.
0: Так. У В'єтнамі, ну, це, чесно кажучи, для мене Б, але, можливо, вам таке би сподобалося, у В'єтнамі популярна кава з яйцем. Значить, там міцна чорна кава, ага. А поверх викладають збитий до стану крему яєчний жовток з згущеним молоком.
1: А, ну, це виходить, може бути
0: типу,
1: смачно.
0: Як тірамісу.
1: Ага, прикольно.
0: Я, до речі, від себе можу сказати, що мені дуже подобається пити каву з лимоном. От прям кусочок лимону в каву додаєш, і такий цікавий смак, реально. І капу-оранж мені подобається.
1: А
0: це
1: я люблю...
0: кава з апельсиновим соком.
1: Бамбл кава ще називається. А я люблю цей... Ну, я, до речі, не зустрічала людей, як я люблю в каву додавати мед. Я обожнюю каву з медом.
0: А ти що, Танечка, знаєш, як ти готуєш, то туди ще й оселедець не даєш, то дуже смачно має бути.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Ну і наша ранкова традиція, друзі, незмінна. Ми щодня по буднях вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Тому, якщо у вас є люди, які сьогодні святкують день народження, можна зайти в телеграм-канал, він називається Люкс FM, підписуйтесь, і там є свіжі пости. Прямо в пості, в коментарі в цьому пості можна написати ім'я і прізвище людини, яка святкує день народження. А після реклами ми будемо вітати у прямому ефірі.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Українських характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 1 жовтня. Сьогодні, до речі, День захисників і захисниць України. Вітаємо. Вітаємо. Ну і привітати захисників можна буде вже в день. У «Привіт, побіт» є в нас така рубрика. Ну а тут у нас є ранкова традиція вітати саме іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які саме день народження сьогодні святкують, ми вас запрошуємо в телеграм-канал. Він називається «Люкс ФМ». І там є свіжі пости, і прямо в пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище людини, яка святкує сьогодні день народження.
1: Так, Трубілко Катерина Олександрівна сьогодні з Черкас святкує свою днюшечку. Осиновський Максим, він святкує 13. Соколова вітаємо. Тетяна Миколаївна, вітаємо з днем народження. Кисарійська Ольга з Дніпра, Пастушенко Назар з Княжик святкує 29. Олександр Петренко з міста Жовті Води, Пічник Сергій Іванович, з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Анну Мот, ми вітаємо, 15 років сьогодні їй виповнюється. Сашуню Плакущу, 11 років. Йогиню Богиню Гугніну Антоніну з днем народження. Соколовська Світлана з Кременчука сьогодні народилася. Людочку Рубчинську з Рівного вітаємо. З ювілеєм Сміщука Вадима. Лебединська Вікторія сьогодні народилася з міста Харків. Литвиненко Олені сьогодні теж в неї день народження. Ми
0: Олександра
1: вітаємо.
0: Гапича з Рівного. Ми також вітаємо. Зарядка. Ну а новий Холостяк вийде на Netflix. Уявіть собі, і за 5 хвилин усі подробиці.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Чиновини на Люкс FM.
1: Уявіть собі, новий «Холостяк» вийде на Netflix. І про це знає Настя Великоїва. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що у Токіо встановили рекорд безперервного дощу, а на службу мексиканської гвардії взяли чихуахуа. Першу трохи про силу природи та дуже атмосферні примхи, тому що у центральній частині Токіо зафіксували рекордну серію дощів. Уявіть собі, опади йдуть вже 34 дні поспіль.
1: Нормально.
2: Почався дощ ще з 27 серпня і за цей час зміг побити попередній рекорд 2019 року, який становив 33 дні безперервного дощу у Токіо. Так.
1: А також був у Токіо?
2: Так. Метеорологи кажуть, що причиною стало рідкісне поєднання осіннього фронту і затяжних циклонних процесів. І хоча в столиці Японії випало втричі більше опадів за місячну норму, токійці все одно дуже на чілі, на розслабоні.
1: Кажуть, як Таня б сказала, природа п'є.
3: Ну, так, природі ж теж треба пити.
1: Але не 34 дні.
3: Не тільки слава вам по вечорам.
2: Так, відкривають свої кольорові парасольки і насолоджуються цим дощем.
1: Клас.
2: Так, друзі, якщо вам не вистачає романтики у житті, то знайте, що реаліті про почуття «Холостяк» вже зовсім скоро.
1: Так, в жовтні.
2: А вже сьогодні якраз 1 жовтня.
1: Ну.
2: Значить, перший випуск ми побачимо вже 16 жовтня о 19:00 на телебаченні. Але найцікавіше, що наше шоу вже готово підкорити ще й стрімінгові сервіси, адже того дня, 16 жовтня, але вже о 20:30, тобто на півтори години пізніше від телевізійного часу, перший епізод з'явиться на Netflix.
1: Опа.
2: На платформі всі серії виходитимуть без жодних рекламних пауз. Тепер можна обрати собі найзручніший формат і, власне, дивитися, як розгортаються почуття між героями. Я вам
1: нагадаю. Я можу сказати, я захоплююсь каналом СТБ без приколів, тому що, значить, канал СТБ на цьому шоу реально класно заробляє. По-перше, вони дають телевізійну версію. В YouTube вони дають тільки для спонсорів. Там теж платна підписка. Mm-hmm. Заробляють на цьому. Заробляють на рекламі. Плюс Netflix, я так розумію, теж, можливо, продали якісь права і там заробили. Нормально?
2: Це може бути. А ви спитаєте, хто головний холостяк? Спитаєте
1: та баскетболіст. Але я забув, як його звати.
2: Пам'ятаю. В'ячеслав Кравцов. Так, це баскетболіст, капітан національної збірної України з баскетболу. За його плечима і професійна кар'єра, і виступи в NBA, і ще в українських і європейських клубах. Але в реаліті все ж таки ми побачимо спортсмена поза баскетбольним майданчиком. До речі, це найвищий холостяк в Україні, який тільки був.
1: А я знаю, хто переміг.
2: Та фу на тебе.
3: Серйозно?
1: Так.
2: СТБ, поговоріть зі своїми співробітниками, щоб не розказували оце усіляки.
1: Ніхто не розказує, я просто це знаю і все.
2: Як ти
1: це? Не ваша справа.
2: А бачиш, хтось тобі розказав.
1: Буде дуже цікаво. Наостанок
2: про маленького, але дуже відважного песка. Уявіть собі, чихуахуа став службовим собакою мексиканської національної гвардії. Пухнастий герой має кличку Командо і вагу всього в 7 кілограмів. Його вже називають найменшим і найкумеднішим службовим собакою, особливо в амуніції, в країні, а може ще й в світі. Попри свої малесенькі розміри, Командо проходить повноцінну сувору підготовку для пошуково-рятувальних операцій разом із великими службовими псами. І до лав гвардії цей відважений малюк насправді потрапив після того, як його літні господарі вже не змогли за ним доглядати, але тепер Командо буквально став зіркою Мексики.
1: Клас. Ну, а ранкова шоу-зарядка на Люкс FM триває вдалого четверга.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Так, друзі, неймовірна новина. Таня обіцяла, що сьогодні піде на спортик ввечері. Невже це так станеться, як їй обіцялося, а?
2: Це я обіцяла.
1: Ясно, я бачу, що таблетки для пам'яті ти пити забуваєш.
2: Ой, Женя, яка вже там пам'ять? Який там спортик? Я втомилась, як собака.
1: А як собака втомлюється? Розкажи нам.
2: В смисі?
1: Ну от, я ніколи не розумів цього вислову. Втомилась, як собака. Ну, не знаю, зрозумів би там, як коняка в середньовіччі, да, там, чи як буйвол якийсь.
2: А собака що, не втомлюється, на твою думку?
1: Собака спить, їсть, пісяє, гуляє, знов спить. А, ну і ще, напевно, там почухування і якийсь масажик щодня отримує. Я ж і сам від такого життя не відмовився би, напевно.
2: Точно, я теж.
1: Так що, Тетянко, ніфіга ви не втомилися, давайте працюйте далі. А в нас третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», і тут сьогодні у нас Данте, закохана мала.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Друзі, нехай ваш четвер буде вдалим. До речі, сьогодні 1 жовтня, День захисників і захисниць України. Ну і також, не перепрошую, і також перше число місяця. Не забудьте оновити кешбек.
2: Так, а ще у нас прям по курсу гра, в яким будемо дарувати подарунки. І звісно, що гарний настрій, адже це основний інстинкт, якому змагається чоловіки з дівчатами за звання найкрутіших цього дня. І якщо ви також хочете взяти участь у цій грі, виграти подаруночки, то ласкаво просимо реєструйтеся в нашому додатку для телефону. Він називається Люкс ФМ. На гру, яка називається «Основний інстинкт». Грати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії, заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
4: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
0: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
5: «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама.
6: «Вольф». Бельгійські моторні оливи. «Вольф». Преміальна якість захисту. «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту. «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама.
7: Реклама.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
10: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
13: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
12: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
7: Реклама.
0: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Що ж відбувається в грі «Основний інстинкт» на Люкс FM? Все просто. У нас в ефірі з'являється мужчина, і в нас в ефірі з'являється дівчина. І ми змагаємося за право бути найкрутішими сьогодні. Я задаю чоловічій команді запитання на жіночі теми, а Славка, наш Дьомін, задає жіночій команді запитання на чоловічі теми.
2: За хлопців сьогодні грає Микола. Микола, привіт, доброго ранку.
3: Привіт, Коліка.
4: Доброго ранку.
2: А проти Миколи грає Катя. Катруся, привіт.
1: Привіт, Катюш.
5: Добрий ранок.
2: Кать, ну насправді сьогодні програєш. Ну, тримай. Ось ми тебе якось, як зможемо, підтримаємо. Починаємо це змагання.
0: Раунд перший.
2: А Кать, до речі, перше питання для тебе. Скажи, будь ласка, Імпала. Імпала – це модель якого автовиробника? Астон Мартін, Додж, Шевроле. Імпала.
5: Хай буде друге.
2: Додж, думаєш? Ні, це неправильна відповідь. Насправді, Шевроле. Шевроле, Імпала. Є такі.
1: Імпала, ми, Слава, на ваші запитання.
2: На ваші Шевроле, так?
1: Коленька, що таке або хто така касалетка? Касалетка – це маленька алюмінієва кастрюля, контейнер для їжі з харчової фольги, чи це дівчина, яка фліртує на сленгу?
2: Касалетка.
4: Я думаю, друге.
2: Я б теж сказав це з фольгою.
1: Контейнер для їжі з харчової фольги. Ну, добре, це правильно.
2: Ось і все. Я думаю, можна далі не грати. Ми перемогли сьогодні.
1: Менше думайте.
2: Ладно, другий раунд.
1: Вам це не пасує.
0: Другий.
2: І бу-бу-бу. Катя, скажи, будь ласка, скільки мішеней чекають на біатлоніста на одному вогневому рубежі? 5, 3, 4.
5: Хай буде 5.
2: Добре, це правильно відповідь.
1: От так от вам, нате все. Нате.
2: Так би ти ввечері мені говорила. От так от вам, нате все. Коль, тримайся давай.
1: Колінька, баску розчесують, наносять тонким слоєм, чим пришивають?
2: Баску.
4: Маску?
2: Баску.
1: Баску. Баску.
2: Баска.
1: Розчесують, наносять тонким слоєм, чи пришивають?
4: Хай буде пришивають.
2: Я б теж сказав, що пришивають. Ой, як приємно. Дивіться, 2-1 рахунок. Зіграємо вирішальний раунд.
0: Раунд третій.
2: А, Катерина, підкажіть, будь ласка, чи не хочете ви здатися?
5: Ні.
1: Молодець. Добре. Молодець.
2: Як по батькові футболіста і тренера Сергія Реброва? Станіславович, Андрійович, Олександрович.
5: Станіславович.
2: Станіславович. Добре, це правильно.
1: Ну от вам, нате. Миколенька.
2: Коль, дивись, зараз, якщо правильно відповідаєш, ми перемогли. Давай, тримаємо за тебе кулаки.
1: Коленька, якої техніки макіяжу не існує? Тумблер, стробінг, шеймінг. Як ти думаєш?
2: Не існує.
4: Я думаю, перша.
2: Я б теж сказав.
1: Тумблер точно існує, а шеймінгу не існує. От так от вам, нате.
2: Нате. Все одно нате.
1: Так, що у нас відбувається? У нас відбувається нічия. Сьогодні Коленька і Катюша величезні молодці. Ви залишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Ми розкажемо, як забрати подарунки.
2: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка»!

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Нехай ваш четвер буде вдалим. Сьогодні день захисників і захисниць України. Вітаємо. Перше число, не забудьте оновити кешбек. Маленька історія з мого життя. Вчора моєму сину поставили брекети. І йому було складно розмовляти в перший вечір. Мені здається, що якщо б йому було б не складно розмовляти, то я почув би всі матюки, які він знає в мою сторону і в сторону ортодонта.
1: Погода на Lux FM.
2: Так, не про погоду задам.
0: А скільки я вчора чув цього? Наше це треба було поставити мені. Як? Не там не так було.
2: Це ж перші адаптаційні.
0: Там знаєш, як було?
2: Це пройде.
0: Але вже сьогодні краще розмовляє.
2: Молодець, молодець. Ну, а тим часом про погоду.
0: Завтра вже поб'є.
2: За даними синоптики, і сьогодні в Україні переважно без опадів. В Херсоні може бути невеличкий дощик. Ну, і денна температура повітря в Україні від 15 до 20 градусів тепла.
0: У Києві сьогодні ясна погода весь день, 20 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 15. Зараз у центрі Києва 12 градусів зі знаком плюс.
1: Ти слухаєш Lux FM. Ключ.

0: Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночка, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін. Сьогодні
1: доброго
0: у нас
1: ранку.
0: 1 жовтня, перший день місяця. Не забудьте оновити кешбек. Ну, а тим часом з'явилася дуже крутезна інформація, скільки часу за життя людина витрачає на пошук загублених речей. Ви будете трішки шоковані. Про це за 4 хвилинки поговоримо на Люкс ФМ.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, скільки часу за життя людина витрачає на пошук загублених речей. Дійсно було проведене таке цікаве дослідження. Скільки часу на день людина витрачає на пошук загублених речей. Це там телефон, ключі, окуляри, пульт, документи, навушники, друга шкарпетка. Я, до речі, вчора після прання не змогла знайти другу шкарпетку. Я не розумію, куди вона ділася. Так. Значить, виявляється, що на пошук загубленого на день витрачається в середньому майже 11 хвилин. І здавалося б, може це не так багато, але, друзі, це приблизно 66 годин на рік. Якщо зберегти такий темп протягом 50 років, там беремо та усвідомлене життя людини дорослої, виходить за 50 років понад 4,5 місяці життя ми можемо провести в пошуках того, що щойно тримали
2: за 50
1: в руках. Уявіть собі. Та,
2: ну це а ти, до речі, знайшла те, що ти вчора в маршрутці загубила?
1: А що?
2: Цноту свою.
0: Слава Дьомін, Таня та Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Які ти дурний.
2: Так, друзі, доброго ранку, вдалого четверга. І у нас є ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які святкують сьогодні день народження, запрошуємо в телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. Там є свіжий пост, і в пості, прямо в коментарі, в пості можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І після реклами у прямому ефірі будемо вітати.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. Тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: Ранкова шоу «Зарядка» на «Лікс.ФМ» триває сьогодні 1 жовтня. Не забудьте, що сьогодні перший день місяця і можна оновити кешбек. Ну, а також наша ранкова традиція незмінна. Ми вітаємо тих, хто сьогодні святкує день народження в нашому телеграм-каналі «Лікс.ФМ». Можна написати в коментарі під свіжим постом ім'я, прізвище, іменинника або іменинниці. І ми привітаємо. Зараз будемо вітати, і потім будемо ще вітати о 9:50.
1: Так багато класних українців сьогодні народилися. Низюк Іван, вітаємо з ним народження. Людмила Матвієнко, Юлічку Бодак, Столяр Артема. Ми вітаємо 27 років. Анну Парчевську з Києва, Белінський Микола Станіславович з Дніпра, Ігор Гойман, вітаємо з ним народження. Кульчицький Зіновій Володимирович святкує сьогодні 72 роки, а Брай Дмитро з Тернополя святкує свої 90. Ми вітаємо вас, пане Дмитре. А Тогобіцького Володимира вітаємо. Мусієнко Ігор Миколайович сьогодні народився з Харкова. Щукін Олексій, Шахтарська, 46 років. Довгань Ірина, Сергій Дзюба, Лев Напівник, 14 років. Беклір Наталочка, Олександр Пророков, Мінчура Владислав Андрійович сьогодні святкує 18. Костерова Сергія ми вітаємо з ювілеєм. Шеремета Дмитра. А Антоніно Гухніну з міста Одеса.
0: Так, Сніжко Олю, так. До речі, теж вітаємо. Родійко Софію, Андрій Мислін, Єгор Ведов, також Лебедьо Назарчико з Луцька, 2 рочки, Саша Сотніченко і Макс. Так, ну і все. Ну і вітаємо всіх з днем народження. Так, ну і трошки поговоримо про мову дружби серед зумерів. Дуже цікава там тема є. За 5 хвилин це розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: У Вікіпедії пройде тиждень української мови, і про це знає Настя Великоїванна. Привіт.
2: Доброго раночку. Також назву вам головну культурну столицю Європи, а експерти назвали мову дружби серед зумерів. Спершу про нову культурну столицю Європи. Нею стало затишне місто Вікторія, розташоване на мальовничому і дуже спокійному мальтійському острові Гозо. Значить, це лише вдруге в історії, коли місто на Мальті отримує саме ось такий престижний титул столиці Європи культурної. Вікторія перемогла завдяки своїй дуже оригінальній концепції. Вона називається «Острів островів», і вона підкреслює дуже лайтовий ритм життя, затишні середньовічні вулички і унікальну цитадель на вершині пагорба цього міста. Mm-hmm. Щоправда, цей статус Вікторія носитиме лише в 2031 році. Бачите, вони наперед вибирають. Так. Тож, якщо ви мріяли колись побачити головний острів Мальти, то знайте, що їх...
1: Головне, я читаю, це головне і найбільше місто Мальтійського острова.
2: Так.
1: І, ну, слухайте, красиво. Воно в такому, до речі, стилі іспанському, напевно.
2: Але дивіться, зараз ну, не поспішайте туди їхати. Через 5
3: Рано,
2: років.
3: Так?
2: Через 5 років культурна
3: зустріч вас чекає. Як називається?
2: Вікторія.
1: От просто ведіть Вікторія Мальта і побачите це містечко. Дуже красиво, mm-hmm. Насправді. Так.
2: А далі про цікавий флешмоб, до якого може долучитися будь-хто. В Україні стартував тиждень української мови у Вікіпедії. І він триватиме до 25 жовтня. Його приурочили до Дня української писемності та мови. І долучитися реально можуть абсолютно всі бажаючі. Навіть ті, хто ніколи раніше не редагував статті в Вікіпедії. Ви, значить, можете написати про улюбленого українського автора, дослідити рідний діалект, суржик, або ж доповнити матеріал про твір зі шкільної програми. Будь ласка, на ваш смак. А найактивніші учасники, які створять або ж, наприклад, суттєво покращать щонайменше 3 статті на Вікіпедії українською мовою, звісно, що отримують пам'ятні сувеніри, дипломи та подяки.
3: Мені сподобалася ідея про суржика. От я обожнюю сумський суржик. Так. От, прем'єр Мисалочка, ви чамаришний якийсь. Ти розумієш про що?
1: Ні.
3: Ну, сумчани зрозуміли, що я маю.
1: А що це таке?
3: Ну, ти чамаришний.
1: Дякую, що пояснила. А ти знаєш, Настя?
2: Ні,
1: ти з Запоріжжя?
2: Ні, я не знаю. Ну,
1: так,
2: скажи.
1: А може, мені здається, вона сама не знає, що це таке. Просто...
3: Ні, ну, я, ну, такі трохи
2: не альо.
1: Не альо, оце нам зрозуміло. Так.
2: Наостанок про особливу мову кохання та дружби серед зумерів. Виявляється, що представники молодого покоління знайшли універсальну мову дружби. І це меми, мемчики, мемасіки.
1: Тому що це... Мемусіки.
2: Мемусіки, наші рідні, любимі.
1: Мемасюлі.
2: Згідно з останніми дослідженнями експертів, 90% зумерів спілкуються з деякими своїми близькими друзями виключно за допомогою кумедних відео, кумедних картинок в оцих всіх інтернет-чатиках.
1: Клас.
2: Жодних довгих розмов про те, як справи чи текстових мемуарів, не дай Боже, подзвонити комусь, це не те. Лише регулярний обмін приколами. Молодь насправді переконана, що саме гумор і меми допомагають зберігати ось цю душевну близькість, підтримувати зв'язок на відстані без зайвих слів. Тому коли...
1: Син задовбав цього приколу, він постійно відправляє ці приколи з Тік-Тока і з Рілсу. Подивись.
2: Це по любові робить.
1: Оце ще два, подивись, останніх, це буде дуже смішно.
2: Реально, якщо ви відправляєте якусь смішинку своїм друзям чи близьким, знаєте, це прояв вашої турботи.
1: А, ось воно що. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Лікарю, мені здається, що мене всі ігнорують.
2: Так, наступний.
0: Анекдототоп, друге місце.
2: Випадок на іспиті.
1: Ну як, здав?
2: Здається, здав.
1: А що питали?
2: Не знаю, там все було англійською.
0: Анекдототоп, перше місце.
1: Івана Івановичу, а премія наприкінці року буде?
2: Ну, звісно, буде, не хвилюйтесь. Я себе не ображу.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Вдалого четверга, друзі, і з ним захисників і захисниць України. Сьогодні 1 жовтня. Не забудьте оновити кешбек у себе в банку. Ну і попереду у нас прекрасна гра. До речі, про гроші. У цій грі ми будемо розігрувати сьогодні 1000 гривень. І ця гра називається «Правдива брехня». Я нагадаю, що протягом 20 секунд я читатиму 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. І якщо справитися за 20 секунд, заберете наш джекпот в 1000 гривень.
1: Так, тож можете вже реєструватися в додатку для телефону. Він називається «Люксифам», на гру, яка називається «Правдива брехня». Розігрувати 1000 гривень будемо вже після невеличкої реклами.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Люксифам». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Пробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Ще один привід приїхати в «Метро». Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на «Метро.ua».
9: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
10: У жовтні дізнайтесь правду.
11: Усі ви допитливі.
10: Про Веріті. Енн Геттеуей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
12: Я знаю, що я бачила.
13: Здається, я просто божеволію.
10: Веріті. 1 жовтня у кіно.
14: Реклама.
15: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: брехня. Тільки на Люкс-ФМ.
1: А сьогодні 1000 гривень можна виграти у грі «Правдива брехня». Це джекпот сьогоднішнього дня. Нагадаю, що протягом 20 секунд я буду читати 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. І якщо справляєтеся за 20 секунд, то забираєте джекпот. Сьогодні за нього буде змагатися Віра з Івано-Франківська. Вірочка, привіт, доброго
2: ранку.
1: Привіт,
2: Вірончик.
3: Добрий ранок.
1: А, до речі, Віра зараз вдома. Вір, що поїсти у тебе є там на сніданок сьогодні? Розкажи. У мене, мене така ж сама реакція, знаєш, зранку, коли я йду до холодильника, такий відкриваю, такий, ой.
2: Ви знаєте, нещодавно моя подружка казала, каже, якби був оце корм як для котів, тільки для людей, що просто так, купив, насипав і все одно, а там все збалансовано і все прекрасно.
1: Вір, ну каву хоч зробила собі?
3: Так, чай.
1: Чайочок,
2: молодець. Все, а зараз ще й до чайочку, можливо, виграєш щось купити таке прям смачнесеньке, 1000 гривень. Будемо розігрувати. Славка тобі зараз буде зачитувати 5 фактів. Ти після кожного факту нам кажеш, це правда чи це брехня. Можеш казати так, ні. Ну і май на увазі, час обмежений, 20 секунд. Ми бажаємо тобі справитися і починаємо грати.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
1: Озеро Світязь знаходиться на Закарпатті.
3: Так.
1: Ні, на Волині Світязь знаходиться, а на Закарпатті знаходиться, насправді, Синевир.
2: Вірончик, ну трішки поспішила, але давай ми тобі подаруємо нашу крутезну фірмову люксову чашечку, щоб день у тебе був вдалим.
1: І чайок ще буде смачнішим. Ну, а будь на зв'язку, а завтра у нас джекпот буде вже 1100 гривень.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс-ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін та Енда Тарченко. Нехай ваш день буде вдалим. Не забудьте, що сьогодні перший день місяця. Відповідно, оновіть кешбек, якщо він у вас є на мобільному банкінгу. А також з Днем захисників і захисниць України. Танечка, до речі, я що подумав. У мене після роботи є вільний час. Може, бо ми з вами сходили б на обід?
1: На обід сьогодні?
0: Так, а чого б ні?
1: До речі, у мене теж є вільний час сьогодні.
0: Давайте сходимо, я вас запрошую.
1: Давайте
0: сходимо. Єдине, що я забув сьогодні гаманець, то треба,
1: нічого,
0: щоб ви заплатили.
1: Телефоном розрахуєшся.
0: А щось глючить телефон. От щось, прям не алло. Алло, бачиш, не глючить, щось не працює. Тань, ти така жадна, жесть.
2: Погода на Люкс FM.
0: І меркантильна.
1: Не працює мемчики, хто мені тільки що відправляв.
0: А це, от кажу, глючить телефон, сам відправляє все. Я в шоці сам.
1: Так, ладно, про погоду.
0: І ти що, мене отак залишиш голодним, Тань? Тобі не соромно?
1: Про погоду. За даними синоптики є сьогодні.
0: Голодним і заплаканим, Тань?
1: Ви, Славочка, вже навчилися самі себе кормити, скажімо так. За даними синоптики є сьогодні, в Україні має бути без опадів. Денна температура повітря, ні, в Херсоні, до речі, може капнути трішки. Ну і денна температура повітря в Україні від 15 до 20 градусів тепла.
0: У Києві сьогодні ясна погода весь день. Так само, як, в принципі, і вчора, 20 градусів денний максимум, а ввечері буде плюс 14. Зараз у центрі Києва вже 13 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Добрий раночку, друзі. Сьогодні 1 жовтня. Ми вітаємо зі святами. Сьогодні День захисників і захисниць України.
1: Вітаємо.
0: Сьогодні Покрова, до речі, День українського козацтва. А ще сьогодні перший день місяця, тому не забудьте оновити кешбек.
1: Так.
0: А ще, друзі, маємо для вас цікаву інформацію. Чому в готелях завжди кладуть так багато подушок?
1: Чому?
0: Так, там дуже, дуже прикольна інформація. Розкажи вже буквально за 3 хвилинки на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі, навіщо в готелях завжди кладуть так багато подушок. Значить, дивіться,
2: до речі, а от реально я не знаю, чому так. Існує... Мені здавалося, що просто, щоб зручніше спалося.
1: Зараз розберемо. Дивіться, існує кілька причин. По-перше, дійсно, ортопеди рекомендують під час сну на боці класти одну подушку під голову, а іншу між колінами,
2: так,
1: щоб вирівняти хребети, зняти навантаження з попереку та стегон. І ось додаткові...
2: Що, одна з подушок – це
1: та,
2: туди? Так,
1: додаткові
2: туди
1: подушки на ліжку в готелі якраз і призначені для того, щоб підкладати їх під коліна, обіймати або опиратися спиною.
2: Прикольно.
1: Майте це на увазі, якщо так не використовувало. Знаєте, що для цього вони також призначені. Ну, і, звісно, у готельній індустрії є поняття очікування розкоші. І ось якраз пишне ліжко, де багато подушок, воно змушує гостя відчути, що він отримує максимум за свої гроші.
2: Клас! Слухай, прикольно. Ну, а, до речі, про подушки, Танечка, я от що думаю, а навіщо ти сьогодні

0: а під светр подушку замкала.
1: Що ти милиш? Ти...
0: Що це? А, це в тебе нема там
1: дурак
0: подушки.
1: Дурак ти, вонючий, брехліщий ти.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ.
0: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ, власне, продовжується вдалого четверга. І у нас же ж є ранкова традиція. Ми будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які сьогодні святкують день народження, заходьте в наш телеграм-канал, він називається Люкс ФМ. Там є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника. Буквально у вас є ще для цього 5 хвилин, і після реклами будемо вітати.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Реклама.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
13: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
12: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
4: Реклама. Реклама.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
4: Реклама.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, друзі, і 1 жовтня сьогодні – День захисників і захисниць України. Вітаємо! Ну, а зараз наша ранкова традиція – ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Я нагадаю, що о 7:30 щодня по буднях з'являється в нашому телеграм-каналі свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. В 9:55 цей пост зникає, і потім наступного дня знову з'являється. От, власне, зараз будемо востаннє вітати тих, кого ще не вітали.
1: Так, хто ж сьогодні народився, хто сьогодні іменинник? Позняковський Владислав, ми вітаємо. Панчишин – Віталія, Озюменко Віталіночку вітаємо, і сьогодні 17, Вікторія Мрук 19 святкує, Чернікова Арсена ми вітаємо з 10-річчям, Онуфрійчук Олександр Олександрович, Олександр Олександрович 14 сьогодні,
0: вітаємо.
1: Захуба Микола, Долженко Ольгу вітаємо, Пасло Кароліну з 16-річчям, Лізуньку Кузик з 13 роками, Маргарита Микуленко сьогодні народилася, Аллу Михайлівну Чіпенко з Полтави вітаємо, Руда Ірина з Тернополя, Єрмоленко Данило 23 роки святкує сьогодні, і Курцхалія Гіо з Тбілісі теж з днем народження.
0: Якщо у вас день народження, ми вас також вітаємо, нехай все буде кльово. Ну, ще Максим Бойко святкує день народження, і Жаран Надію також вітаємо. Ну, а у Наталки Могилевської нова машина. І, власне, про цю машину розкажемо за 5 хвилин.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Джим Керрі таємно одружився, про це знає Настя Волкова. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу про те, що Наталя Могилевська похизувала сьогодні дуже дорогою покупочкою, а також названо найсильніші паспорти світу.
1: Так.
2: 64-річний голівудський актор Джим Керрі вкотре розпрощався з парубоцьким життям.
1: А що вкотре? Він що, був одружений?
2: Двічі.
1: Та ви що?
2: Так, а це вже втретє, друзі.
1: Ти пропустив.
2: Насправді зірка кіно таємно одружився третій раз зі своєю 32-річною дівчиною на ім'я Мін А.
1: А йому скільки?
2: Йому 64.
1: Так.
2: А їй 32.
1: Двічі менше. На 32 роки старше. Ну, нормально.
2: Насправді ці стосунки.
1: Слухайте, а що тут такого?
2: Ну, може собі
1: це кохання.
2: Дозволити.
1: Це кохання, він класно виглядає, вона фантастична, все.
2: Ну. Ти давно бачив Джима Керрі?
1: Ні.
2: Видно. Насправді ці стосунки Джим Керрі та його нова наречена дружина, вони намагалися тримати...
1: Новонароджена наречена.
2: Вони намагалися тримати ці стосунки в суворій таємниці від преси, щоб ніхто не рознюхав. Пара дала шлюбні обітниці під час закритої затишної церемонії в Лос-Анджелесі лише для найближчого кола людей. Хтось з них все ж таки розпотякав, як бачимо. Цікаво, що закохані побралися всього через кілька місяців після початку стосунків. Тому що вперше Джим Керрі офіційно вийшов у світ разом з Мін А 26 лютого в Парижі на премії «Сезар». Тоді актор не лише показався з коханою на людях вперше, а ще й прямо зі сцени публічно звернувся до неї і подякував їй за підтримку. Тим часом співачка Наталія Могилевська поділилася радісною покупкою. Так в Інстаграм артистка похизувалася новеньким автомобілем. За словами Могилевської, вона здійснила свою давню мрію і стала власницею новенького автомобіля марки Audi. Щоправда, не уточнила при цьому, чи сама кермуватиме машиною, чи їздитиме з водієм чи чоловіком. За словами Наталії, увесь процес вибору і купівлі пройшов легко, швидко, без хвилювань, без стресу. І тепер вона повністю задоволена новою автівкою. Тим часом міжнародні аналітики проаналізували всі паспорти світу і склали рейтинг найпрестижніших з них. Роблять вони це щороку.
1: Так, цікаво.
2: І от, рейтинг, до речі, вимірює, скільки країн мандрівники можуть відвідати без віз або ж зі спрощеними оформленнями.
1: Я знаю, що наш український паспорт, він на нормальному місці
2: це
1: знаходиться.
2: Це правда, але так. Потягнемо ще інтригу.
1: Давайте.
2: На першому місці Об'єднані Арабські Емірати та Сингапур. Вони майже в кожну країну можуть дуже швидко без візи їздити, літати.
1: Але спробуйте тепер, тобто, якщо ви громадянин Арабських Еміратів,
2: так.
1: А якщо ви громадянин іншої країни, то отримати громадянство Арабських Еміратів практично неможливо.
2: Дуже важко, так. А от серед європейських країн першість здобула Іспанія, тому що в неї найвищий рейтинг такої мобільності, вхід для них відкритий в 121 країну світу. Слідом у Європі йдуть Люксембург, Бельгія, Франція та Данія. Україна ж у цьому рейтингу посіла прекрасне і впевнене 52-е місце.
1: Нормально, це країн скільки? 160 там чимось?
2: Взагалі-то, так. Значить, українці, слухайте уважно, так. 87 країн для вас відкриті, ви можете відвідувати їх абсолютно без візи. У 47 країнах візу можна легко оформити вже після прибуття в цю країну, а ще у 8 країнах діє швидкий електронний дозвіл. І лише для 56 інших країн знадобиться, власне, завчасне оформлення візових документів. Це ж насправді дає нам свободу для відкриття світу. Тому обирайте свій маршрут.
1: Ну а ранкова шоу-зарядка на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Офігеть!
1: Від чого офігіваємо нас цей раз?
0: Ти знаєш, що макіяж придумали не для дівчат.
1: Я не поняла, для кого?
0: Жень, ну для кого? Ну для чоловіків, звісно, що.
1: Ну нафіга чоловікам макіяж? Ми ж і так від природи красиві.
0: Оце камені в наш огород, да, знаєш? Ну, знаєш, напевно, з початку віків у вас не було настільки роздутої самооцінки.
1: Добре, розказуйте, що ще нам придумали?
0: А купу всього, і сумки, і підбори, і корсети.
1: О, боже мій, ви знаєте, зараз я дивлюсь так на це все і думаю, боже, слава Богу, що мужики передумали в якийсь час, да? І все це передали вам.
0: Ще слава Богу, що віддали нам, дівчатам, рожевий колір, а вам лишився синій. Тому що спочатку, якщо що, було все навпаки. Дівчата ходили в блакитному, а хлопці в рожевому, прикинь.
1: Боже мій, ти що, 2026 рік на вулиці? Прив'язувати колір до гендеру – це так тупо.
0: Чого це?
1: А тому що синій не тільки для чоловіків. Синьою може прийти і мамуся. Так, Танечка.
0: Ой, Жень, ну давай вже не вигадуй, ладно, да?
1: Ну ладно, тоді переходимо до хіт-параду «Вишнева десятка», друга сходинка. І сьогодні тут у нас Тіна Кароль «Хороший».

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама. Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Чуєш?
8: «Вегас-24».
9: Гра кличе.
8: «Вегас-24».
9: Завантажуй та грай.
8: «Вегас-24».
9: Найкращі ігри на «Вегас-24».
10: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
13: Улюблене радкове шоу?
14: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
18: Також є.
19: Слухай UA.
20: Усе українське аудіо в одному додатку.
21: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA.
1: Реклама.
23: Просто зараз.

0: Це Люкс ФМ ранка шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дюмін. Я зараз дивлюся у вікно. Боже, така погода класна. Також в ліс, по гриби.
1: По гриби. Танечка, дивіться, хочете я в мене давно є мрія вивести вас в ліс. Може, не знаю, я вам хочете, я там в лісі покажу свій мухомор, ви мені свою корзину велику, широку. Так, про погоду давайте. Реклама.

0: Реклама.
1: Погода на Люкс ФМ.
2: З погодою сьогодні все просто і красиво. За даними синоптики, сьогодні в Україні переважно без опадів. В Херсоні тільки може бути невеличкий дощик. Ну і денна температура повітря в Україні від 15 до 20 градусів тепла.
3: У Києві сьогодні 20 градусів, ясна погода. Ввечері буде плюс 14. Зараз у центрі Києва вже плюс 15.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте модний тюнінг на Люкс FM. З вами Таня Лі, і сьогодні ми тюнінгуємо ваш денім. Адже на модний Олімп несподівано повернувся один з найбільш обговорюваних елементів – джинси з баскою. Так-так, цей романтичний і структурний елемент, який ми пам'ятаємо з 2010-х, знову в топі. Але цього сезону він виглядає максимально сучасно, дорого і стильно. Джинсова баска може бути як незмінною частиною штанів, так і йти окремим аксесуаром, який вдягається поверх ваших улюблених джинсів чи навіть спідниці. Цей прийом робить неймовірний акцент на талії, витягує силует і додає образу особливої драматичності та архітектурного шику. Щоб джинси з баскою виглядали мега-модно, поєднуйте їх на контрасті фактур. Вдягайте джинсовий Total Look, додавши структурований жакет з чоловічого плеча та лаконічне взуття на підборах. Ну або ж міксуйте з об'ємним кашеміровим светром, заправленим лише спереду. І масивними кросівками для розслабленого міського шику. Експериментуйте з пропорціями, закохайте у свій стиль та сяйте щодня.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Listen.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І зараз поговоримо про хороше, тому що українці здобули на чемпіонаті світу з акробатики золотом. Володимир Дантес зізнався, чи заздрить він новим учасникам фабрики зірок. А відомий автомобільний бренд продаватиме люксові гаражі. Спершу про подвійне золото хочеться поговорити, тому що українські акробати підкорили чемпіонат світу в Італії. Наша пара Єфросині Кривицької та Івана Лабунця вибороли вже другу золоту медаль на чемпіонаті світу зі спортивної акробатики, який саме зараз проходить в італійському місті Пезаро. Наші спортсмени зійшли на найвищу сходинку п'єдесталу у комбінованій вправі, продемонстрували просто таки неймовірну майстерність і здобули від суддів вражаючо високі оцінки. Українці при цьому обійшли дует з Португалії. На цьому чемпіонаті Єфросинія та Іван також вибороли золото у фіналі ще однієї балансової вправи за результатом у понад 30 балів, випередивши суперників із КНДР. Отож, вітаємо наших чемпіонів і, звичайно, що пишаємося їхньою силою і грацією. До речі, яким був їхній виступ, можете глянути в інтернеті. Тим часом співак Володимир Дантес, який у 2008 році разом із Вадимом Олійником переміг у другому сезоні легендарного шоу «Фабрика зірок» у складі дуету «Діо фільми», знову повернувся до проєкту, цього разу вже у ролі ведучого, а у своєму новенькому інтерв'ю артист відверто розповів про відмінності між поколіннями фабрикантів. Дантес зізнався, що насправді трохи заздрить сучасному поколінню, тому що зараз молоді артисти мають безліч можливостей розвивати свою кар'єру і просувати власну музику на стрим, і в соцмережах прямо під час участі у шоу. Водночас співаки з теплою ностальгією згадують ті часи, коли після оцих ефірів не потрібно було додатково знімати контент для тіктоку. Оцінюючи нових учасників, Дантес також підкреслив, що ідеального вокалу насправді замало, щоб стати зіркою. Треба ще мати харизму, характер і вміння зробити виступ таким, щоб тебе запам'ятали надовго. Ну і наостанок неймовірна новина для поціновувачів комфорту, як в авто, так і в житті. Бренд Porsche презентував унікальний проєкт – елітний гаражний комплекс, який тепер можна купити, і більше того, в ньому можна навіть жити. Це не просто гараж, друзі, повноцінний дім для колекціонерів їхніх машин. Кожен власник, значить, отримує розпорядження від 250 до 560 квадратних метрів простору. Там вам і антресолі, і власна ванна кімната, і стильний бар, і клімат-контроль для збереження авто. Ви тільки уявіть собі це. Поруч із гаражами планують збудувати закритий клуб з ресторанами, спа-зоною, коворкінгом та майданчиками для паделу. Перші два такі комплекси на 22 гаражі планують відкрити у 2028 році, зокрема у Далласі та Вест Палм Біч. А от придбати таке місце можна буде лише за спеціальним запрошенням. Причому бути власником саме Porsche не обов'язково, кажуть, будуть раді всі колекціонерам. До цього, друзі, ми і будемо йти. Звичайно, що в компанії разом з Люкс FM, тому що з нами ваш настрій точно покращиться. Залишайтеся на хвилі позитиву.
0: Ти слухаєш Люкс

0: Реклама.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тріть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У жовтні дізнайтесь правду.
5: Усі ви допитливі.
4: Про Веріті, Енн Геттеуей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
6: Я знаю, що я бачила.
7: Здається, я просто божеволію.
4: Веріті, 1 жовтня у кіно. Україна!

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: бути поруч з такою.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відео.

0: у зв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
1: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, це «Привіт в обід», наша щоденна програма, в межах якої з 12 до 13 ми передаємо всі ваші привіти, які ви нам пишете. І от погнали передавати вже привіти. Привіт з Люксифам з міста Запоріжжя. Вітання Наталі та Ганні з 5-ї дитячої лікарні. Всім гарного і сонячного настрою. Дякую, улюблений Люкс, за найкращі пісні. Дякуємо вам, нам дуже приємно. Хочу передати привіт Ілоні з 2-ї філії Білоцерківської державної нотаріальної контори і сказати їй, що вона сьогодні все встигне, що запланувала. Я в тебе вірю, моя котенятко, твій Богдан. Всім мирного дня. Доброго дня, мої батьки з ЗСУ. І сьогодні їх день. Передайте привітання. Вітаю вас, мама Віка і тато Женя, від доньки Анюти по радіо. Ми зараз їдемо. Я впевнена, що ви, дуже сподіваюся, що ви зараз почули цей привіт, це вітання. І також ми від усієї команди Люкс ФМ вітаємо від цих українців, наших військових. Сьогодні день захисників і захисниця. Дякуємо вам неймовірно за кожен наш день, за все, що ви робите. І бережіть себе, будь ласочка. Привітайте Кучера Віктора Руслановича з днем народження. Тож вітаємо вас, Віктора. І привітання від двоюрідного брата з Хмельницького. А, власне, це, напевно, і було воно. Тож, друзі, на цьому не все. Наша програма тільки почалася. Це «Привіт в обід». До 13-ї годинки передаємо далі всі ваші привіти. Тому, якщо хочете, щоб ваш привіт прозвучав так на всю країну, пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
0: Щобудня з 12-ї до 13-ї. «Привіт в обід».

0: Продовжуємо наш привіт в обід, нашу програму, в межах якої передаємо ваші привіти в нас в ефірі Lux FM. І от бригада Чіпсинок та їхній старший бригадир хочемо привітати нашу Надію Пікуляк з днем народження. І бажаємо гарного настрою, веселого життя та щасливих моментів побільше. І від нас також вітання вам з днем народження, Надія. Хочемо привітати всіх працівників компанії ПС Група з днем захисників та захисниць України. Бажаємо легкого та вдалого дня та всіх чекаємо на обід. Вітання Мишку Лисому від Насті Косої. Дякую тобі за вчорашній барбершоп, хоч я і вийшла звідти не з такою зачіскою, як у тебе, але бороду мені підрівняли, ще й віскі налили. Боже, що там у вас коїться, не зрозуміло. Вітання Савіновій Анастасії. Швидше одужуйте, сяйте і усміхайтеся. Вас обожнюють. Вітання швейному цеху ФОП Божук Лілі та Ользі Олександрівні у Мирополь від Наталочки. І привітання від доньки Лушпай Надії Юріївни для свого батька та від улюбленої дружини Лушпай Марії Миколаївни для Лушпая Юрія Анатолійовича, який зараз перебуває на Херсонському напрямку і оберігає наш спокій. Твоя мужність – це приклад справжньої любові до рідної землі та до своєї родини. Завдяки тобі та твоїм побратимам ми маємо можливість жити, вчитися, працювати і вірити у світле майбутнє. Ми пишаємось тим, що ми твоя родина. Дякуємо тобі за кожен світанок, за кожну спокійну ніч і за твою непохитну віру в Україну. Слава Україні! Героям слава! Ми також долучаємося до цих слів і дякуємо і вітаємо усіх наших захисників. Дякуємо вам за те, що ми дійсно маємо можливість завдяки вам оцей от кожен день проводити, жити, вчитися, працювати і впевнено йти до того самого дня, про який ми так всі мріємо. Тому з Днем захисників і захисниця і продовжуємо, друзі, наші привіти і вітання передавати в програмі «Привіт в обід». До речі, якщо хочете, ви також можете і писати свої вітання нашим військовим. Звісно, що в першу чергу. Тож будемо чекати. Пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Нова

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
7: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Хочеш хіти?
17: Є!
18: Улюблене радкове шоу?
17: Є!
16: Рок, джаз, денс?
17: Є!
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
17: Слухай UA!
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA!
19: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Продовжуємо наш привіт в обід, друзі. Передаємо далі ваші привіти. В нас в ефірі Люкс ФМ. І тут привіт від Ярослава Шукотькові. Колі з бази ОПС хватить спати в ящиках і щось роби. Найкрасивіший колектив компанії Віанокс та Стабіфуд вітає наймудрішого шефа Сергія Петровича з Днем українського козацтва та святом Покрови Пресвятової Богородиці. Бажаємо вам міцного козацького здоров'я, незламного духу, витримки і мудрості у прийнятті важливих рішень, мирного неба, родинного затишку, стабільності та впевненості у завтрашньому дню. Привіт в Острівку Очаківського району моєму коханому Михайлу. Дуже скучила за ним. Скоріше приїжджай додому. Ми з донечкою Поліною тебе чекаємо. Привіт, моя любов, любима і неповторима. Люблю тебе безмежно, Кицюшечка, твій Кицюшик. Хочу передати привітання чоловікові Зайченко Вані. Вітаю зі святом Дня захисту вітчизни. Бажаю тобі міцного здоров'я, море посмішок, побільше усміхайся. Твоя дружина Юлія. І ще вітання від захисників, всіх захисників і захисниць зі святом. Вітання своїм побратимам, свою найкращу службу від 143-ї окремої механізованої бригади. Ми хочемо, користуючись нагодою, до речі, також привітати вас, знаю, що ви нас чуєте. Вітаємо вас зі святом, з Днем захисників і захисниць, і дякуємо вам безмежно. Ми не втомлюємося вам дякувати кожної хвилиненьки, кожного дня. Дякуємо за все, що ви робите, за кожен наш день, вечір, і за те, що ми можемо проводити ось так от привіт в обід і передавати всі теплі слова в нас в ефірі Люкс ФМ. Тож будемо продовжувати це робити. Чекаємо далі на ваші всі привіти. Будемо їх передавати, друзі. Пишіть нам в Viber або у Telegram. Наш номер 073-073-103-1.
0: Привіт в обід! Гарячі двотисячні на Люкс ФМ.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, друзі, ну що, це привіт в обід. Ваші привіти будемо просто зараз передавати в нас в ефірі Люкс FM. Їх чимало, тож погнали поступово далі передавати. Ательєм, п'ятий сезон Черкаси. Дівчата, привіт. Просто хочу нагадати, що ви найкраща команда і впоратися з будь-якими завданнями на раз-два. Видихаємо, посміхаємося і підкорюємо цей день. Ви супер, обіймаю. Привітайте, будь ласка, Марію Накладюк з днем народження. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Нехай здійсняться всі твої мрії. Це вітання, до речі, від братика. І ми також долучаємося до цих вітань. Тульчинський маслосирзавод. Дайте людям аванс. Слава Україні, героям слава. І дайте вже людям аванс. Ну, четвер вже в їхні скоро, ну треба гроші. Так, привіт своєму коханому чоловікові і кумові Андрію, які працюють центр Сітка. Гарного вам робочого дня. І вітання з маленького селища Літин, що на Вінниччині. Сьогодні, звісно, вітаємо в першу чергу всіх, завдяки кому ми прокидаємося щодня, наших захисників і захисниць. Але у нашому колективі є чудовий хлопець Сергій, наша дорога Зая. Тож, Сережа, ти наш красунчик у новій кофті і кросівках. Ти взагалі огонь. Ми вітаємо тебе зі святом. Щиро бажаємо, щоб ти захищав нас тут вдома. Любимо безмежно, цінуємо і поважаємо. Знаєте, у нас найкращі, твої найкращі дівчата. Леонідівна, Олічка і Наталочка. От, отакі от привіти. Ми будемо далі чекати ваші привіти і ще передавати їх в нас в ефірі Люкс FM. Якщо раптом ваш привіт не встиг прозвучати, не переживайте, він обов'язково пролунає в нас в ефірі Люкс FM. Ну, а поки пишіть нам далі ваші теплі слова, які будемо зачитувати в нас в ефірі Люкс FM. Тому наш номер 073-073-103-1. Пишіть нам в Телеграм або у Вайбер. Будемо передавати ваші привіти.
0: Привіт! Обід на Люкс.

Час передавати далі, друзі, ваші привіти. В нас в ефірі Люкс FM. Привітів чимало, тож погнали. Привіт бригаді чіпсиків. Щоб зміна летіла, настрій не падав, а чіпсики хрустіли тільки від сміху, а не від нервів. Кайфуйте, легенди. Вітаннячко племіннику Денису від тітки Лесі з Днем захисника. Привіт сину Кості і донечці Данулі. Люблю вас. І також вкотре вітаємо ще раз наших захисників і захисниць. Дякуємо вам і бережіть себе, будь ласка. Хочу передати привіт і привітати мою колегу Олексійчук Наталію зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Вітання безхатньому коту то знатному рапану Арсенію Кислому. Нарешті тобі дали воду і ти помився. Тепер збір накладних іде ще швидше, бо раніше в ряду з тобою задихалися люди. Не розумію, що там у вас відбувається, але щось дуже цікаве. Привіт Колі Базану, який знаходиться у Києві на

0: роботі, на будівництві, від друзів, колег та всіх знайомих. І привіт Єгору, бажаю йому сил та натхнення виконати свій останній танець у цю суботу. Нехай сяє як зірка. Віримо в вас, у вас все вийде, все буде круто. Ну а поки продовжуємо наш привіт в обід до 13-ї години, друзі, як ви знаєте, передаємо всі ваші привіти в нас в ефірі Lux FM. Тому, якщо хочете передати комусь привіт, пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Lux FM!

0: Реклама.
1: Погода на Люкс ФМ.
2: За даними синоптиків, друзі, нам сьогодні з вами обіцяють сонячну погоду в Україні. Мало хмарно і без опадів, фактично. Трошечки хмарно може бути в нас на сході країни і у Херсоні. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і заході від 15 до 18 тепла сьогодні прогнозують нам. В центральних регіонах від 15 до 19 з позначкою плюс. На сході 15-18, також тепла і на півдні максимум плюс 20 градусів. У Києві нам до кінця дня прогнозують сонячну погоду, малохмарну, без опадів. Зараз на термометрах плюс 18, а ввечері очікуємо з вами 14 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. Тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ну що, друзі, в нас на завершення цієї годинки будемо передавати всі ваші ще привіти, які ви нам писали, які ми не встигли передати. І, власне, погнали. Привіт харківському виробництву жіночого взуття фірмі «Вандер» та їхнім покупцям. Всіх захисників та захисниць зі святом та низький уклін. Вітаю вас, Полтава, бережіть себе. Передаю привіт своїй любій донечці Єременко Мілані. Привіт Павлові Різуну, який зараз на роботі. Вітаю свого коханого Сервана із тим, що він відремонтував. Не можу зрозуміти, що ти, у мене молодчинка, моє маленьке пташенятко, давай вже додому та перевіримо, як він працює. Дуже тебе кохаю, твоя Альбіна Пяточкіна. Привіт монаху Дмитру, і вітання з вчорашнім днем народження від Володимира. Привіт моєму колезі, другу Юрію Решетко, ми найкраща команда, Рустам пише. І привіт хірковцю Васі, який знаходиться в Кам'яному, від друзів, колег, знайомих, вертається у сім'ю, тебе чекають у Києві, тому знаєте про це. Вас чекають в Києві. Ну, а на завершення привіт в обід. Хочу ще раз привітати від команди Люкс ФМ цих українців, захисників і захисниць, які нас чуються. Дякуємо вам за все, що ви робите, за кожен наш день. І дякуємо, що ми можемо ось так проводити наші зустрічі щодня. Бережіть себе, будь ласочка. І погнали далі, друзі, проводити цей четвер.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс ФМ.
2: Ти слухаєш?
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.
3: Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і проводимо далі разом з вами цей день. І знаєте, друзі, щось мене потягнуло до зірок, до астрологів. Я хотіла почитати, що там вони нам обіцяють на цей місяць, новий на жовтень. А знайшла інше, не менш цікаве. У яких знаків зодіаку краще не позичати гроші? Тому що ці знаки зодіаку пам'ятають кожну копійку, яку вам позичили. Тому, якщо будете позичати гроші у когось з цих знаків зодіаку, не сподівайтеся, що вони забудуть. Тому дивіться, перший знак – це тельці. Вони уважні до матеріальних речей, відповідальні і про борги не забувають, навіть якщо не нагадують вам. Далі – діви. Вони люблять порядок, конкретику і чіткі домовленості. Тому якщо сказали, що ви гроші повернете через тиждень, діви у вас і запитають через тиждень про гроші. Третє – скорпіони. У них гарна пам'ять і гостре відчуття справедливості, тому теж про борг не забудуть. І четверті – це козероги. Вони дуже серйозно ставляться до домовленостей і також не забувають нічого, що стосується грошей. Я тут прям підтверджую, бо в мене чоловік козеріг. У нього пам'ять, я вам скажу, на борги краща, ніж у мене на власні паролі. У нас вдома навіть фраза «я тобі потім віддам» вона звучить просто як підписання кредитного договору. Я не жартую. Але давайте без деталей, краще погнали до хітів на Lux FM, які вже чекають.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії! Заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Реєструйся в додатку «Люкс FM», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
3: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
2: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
4: «Вольф» – продовжують молодість твого двигуна.
2: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама.
5: «Вольф». Бельгійські моторні оливи. «Вольф». Преміальна якість захисту. «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту. «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
2: Реклама.
6: Реклама.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: У жовтні дізнайтесь правду.
7: Усі ви допитливі.
6: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
8: Я знаю, що я бачила.
9: Здається, я просто божеволію.
6: Веріті. 1 жовтня у кіно.
10: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
11: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
10: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою

ексклюзивно на Мегого. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки часу за життя людина витрачає на пошук загублених речей. Дійсно було проведене таке цікаве дослідження. Скільки часу на день людина витрачає на пошук загублених речей. Це там телефон, ключі, окуляри, пульт, документи, навушники, друга шкарпетка. Я, до речі, вчора після прання не змогла знайти другу шкарпетку.
2: Я не розумію,
1: куди вона ділася. Так. Значить, виявляється, що на пошук загубленого на день витрачається в середньому майже 11 хвилин. І здавалося б, може це не так багато, але, друзі, це приблизно 66 годин на рік. Якщо зберегти такий темп протягом 50 років, там беремо та усвідомлене життя людини дорослої, виходить за 50 років понад 4,5 місяці життя ми можемо провести в пошуках того, що щойно тримали
2: за 50 років.
1: Так, уявіть собі. Та, ну, це
2: а ти, до речі, знайшла те, що ти вчора в маршрутці загубила?
1: А що?
2: Цноту свою.
1: Дуже актуально.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні нам з вами в Україні обіцяють сонячну переважну погоду, мало хмарну, але от на сході все ж таки переважно в нас хмарно, а на півдні у Херсоні можливі місцями короткочасні дощі. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і заході від 15 до 18 тепла, в центральних регіонах та на сході від 15 до 19 з позначкою плюс, і на півдні в день максимум до плюс 20 градусів. У Києві нам сьогодні до кінця дня обіцяють синоптики сонячну погоду, без опадів, також малохмарно, і максимум сьогодні плюс 17 градусів.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І народ, знаєте, я от помітила, що в нас зараз активно несуться розмови про тренди. Оце от як виглядати модно, стильно, молодіжно. І є хороша новина. Для цього не потрібно змінювати гардероб. Є 5 простих способів, як зробити образ стильним. І про ці лайфхаки розповів наш стиліст Андре Тан. Тож, перше правило – це асиметричне заправлення сорочки. Тобто, замість того, щоб заправляти всю сорочку по периметру пояса, один бік сорочки заправляємо, а інший хай собі гарненько звисає. Другий секрет – це додати ремінь як головний акцент. Третій модний секрет – це правильні підвороти рукавів. Тобто підвертати так, щоб було видно зап'ястя, але не треба прям туго це робити, закочувати ті рукава. Це має бути вільно. От. Четвертий лайфхак – це сумка. Найкраще – це жорсткий такий багет, лаконічний клатч або невеличко кросбоді. І п'ятий лайфхак – це обирати тільки один сміливий аксесуар в образі. Це можуть бути масивні металеві сережки, велика така, знаєте, вінтажна брошка, кольє або яскрава хустка. От щось одне. Тому запам'ятайте, друзі, сорочку не обов'язково заправляти рівно, рукава не обов'язково закочувати однаково, а життя не обов'язково проживати за правилами. От, а слухати Люкс ФМ обов'язково, бо далі вже чекають улюблені хіти для вашого настрою.
1: Реклама.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
3: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними Synoptic.ua, завтра очікуємо з вами в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю скрізь, але завтра, до речі, без опадів. І місцями буде прохолодніше. Зокрема, очікуємо з вами на півночі і сході від 12 до 15 тепла, в центральних регіонах від 13 до місцями 17 вище нуля, на півдні України максимум плюс 18 градусів і на заході від 15 до також 18 тепла. Щоправда, в Ужгороді буде ще тепліше, тут максимум плюс 20 градусів. У Києві завтра, синоптики кажуть, буде сонячно, також з мінливою хмарністю, без опадів і в день максимум плюс 15 градусів.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс-ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: На добраніч, сонечко.
6: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
1: Реклама. Реклама.
7: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Мене звати Катя Стачко, і друзі, в нас робочий день у розпалі, але вже скоро будемо вириватися увечір і проводити його так, як ви того хочете, з друзями, з книжкою, з коханою людиною. Коротше, як і з ким хочете. А от про кохану людину, до речі, дуже вчасно вчені з'ясували одну приємну річ. Вони сказали, що у парах варто намагатися якомога частіше триматися за руку. Чому так? Тому що пари, які тримаються за руки, вони мають нижчий рівень тривоги навіть після 20 років шлюбу. Власне, чому? Так, запитаєте ви, а все просто. Коли ми тримаємо кохану людину за руку, то це знижує активність зони страху у нашому мозку. І чим частіше ми отак тримаємося за руки, тим більший цей ефект накопичується роками, і ми реально стаємо менш тривожними. Тому тримаємося за руки зі своїми коханими, і хто знає, може не буде такої тривожності, коли тебе зустрічає консьєржка на порозі і тримає в руках твої квитанції за комуналку. Хоча, якщо триматися за руки під час перегляду квитанції, знаєте, ну, це вже не романтика, це командна робота. Ну, а ми з вами командно далі продовжуємо йти разом в цей день з Люкс FM і з улюбленими хітами, які вже чекають.
1: Реклама.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: У жовтні дізнайтесь правду.
9: Усі ви допитливі.
8: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
10: Я знаю, що я бачила.
11: Здається, я просто божеволію.
8: Веріті. 1 жовтня у кіно.
12: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
15: Україна.

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас-24.
2: Гра кличе.
0: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки часу за життя людина витрачає на пошук загублених речей. Дійсно було проведене таке цікаве дослідження. Скільки часу на день людина витрачає на пошук загублених речей. Це там телефон, ключі, окуляри, пульт, документи, навушники, друга шкарпетка. Я, до речі, вчора після прання не змогла знайти другу шкарпетку.
2: Я не розумію,
1: куди вона ділася. Так. Значить, виявляється, що на пошук загубленого на день витрачається в середньому майже 11 хвилин. І здавалося б, може це не так багато, але, друзі, це приблизно 66 годин на рік. Якщо зберегти такий темп протягом 50 років, там беремо та усвідомлене життя людини дорослої, виходить за 50 років понад 4,5 місяці життя.
2: Ого.
1: Ми можемо провести в пошуках того, що щойно тримали
2: за 50
1: в руках.
2: Років.
1: Уявіть собі. Та, ну, це
2: а ти, до речі, знайшла те, що ти вчора в маршрутці загубила?
1: А що?
2: Цноту свою.

0: Мам. Погода на Люкс FM.
1: За даними Synoptic.ua, завтра очікуємо з вами в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю скрізь, але завтра, до речі, без опадів. І місцями буде прохолодніше. Зокрема, очікуємо з вами на півночі і сході від 12 до 15 тепла, в центральних регіонах від 13 до місцями 17 вище нуля, на півдні України максимум плюс 18 градусів і на заході від 15 до також 18 тепла. Щоправда, в Ужгороді буде ще тепліше, тут максимум плюс 20 градусів. У Києві завтра, синоптики кажуть, буде сонячно, також з мінливою хмарністю, без опадів і в день максимум плюс 15 градусів.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

не просили, скажіть нам на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, час гарних новин у нас. Четвер, 1 жовтня, рухаємося впевнено в осінь. Що, наприклад, я не дуже тої хочу. Ладно, така осінь тепленька, яка зараз є, нехай буде. Але не гірше.
2: Тепленька, сонячна. А це вже на секундочку, 1 жовтня, я в шоці.
1: Без дощів всяких, без оцього от холодного носу, без соплів і так далі. Так, все, поділи, переходимо до хороших новин. Погнали.
2: Штучний інтелект диктуватиме ціни для Макдональдсу. Найпопулярніші напрямки для подорожей Україною восени. Дізнаємося, та скільки коштуватиме такий відпочинок. А науковці зробили неочікувану заяву про вплив прибирання на нашу менталочку. Так, штучний інтелект підкрався вже туди, де його чекали найменше. Тепер розумні алгоритми вирішують, скільки коштуватиме ваш улюблений бургер, наприклад. Компанія «Макдональдс» активно впроваджує штучний інтелект, який аналізує мільйони замовлень і ціни конкурентів, аби автоматично підбирати найвигіднішу ціну для кожного конкретного району і для кожного конкретного закладу. Через це вартість абсолютно однакового бігмака в сусідніх закладах всього за пару кілометрів один від одного може відрізнятися аж на 21%. Поки, значить, франчайзі запевняють, що система змушує їх платити більше, а експерти лякають юридичними перевірками, інші фастфуд-гіганти теж підхоплюють цей технологічний тренд. Ну, таке собі.
1: Угу.
2: Так, а тепер про мою улюблену осінь. Це ідеальний час, аби поставити щоденну метушню на паузу і перезавантажити свої думки. За даними нових досліджень, понад 60% українців за останній рік вирушали в мандрівки країною. І головною причиною поїздок для більшості став, ну, звісно, що відпочинок від стресу. Зараз в тренді короткі тури на 2-3 дні. Від грибних маршрутів та гірських прогулянок в Карпатах і затишній Буковині до гарячих чанів і спа в Закарпатті чи Трускавці. До того ж, такий релакс, він цілком доступний, тому і популярний. Одноденні екскурсії горами стартують від 850 гривень.
1: Боже, ти там за один день можна, не знаю, 2 кілограма скинути в цих горах, поки туди-назад сходиш.
2: Ще й корисно.
1: А люди йдуть?
2: А повноцінна 4-денна мандрівка з екскурсіями.
1: З палатками?
2: Ну, не знаю, я думаю, що з проживанням. Обійдеться близько 7 тисяч гривень. Так що що? Ну, в принципі, нормально. Пакуємо свої светрики і гоу на відпочинок. Так, всім, напевно, відома ця популярна тема, да, що треба, якщо якийсь стрес або якась тривожність, треба взяти тряпочку і поприбирати вдома, і все зніме як рукою. Так от, виявляється, що все це ілюзія. Це от такий от вийшов міф популярний. Дослідники з Мельбурнського університету проаналізували дані понад 70 тисяч людей і з'ясували, що хатня робота зовсім не знижує тривожність, а навпаки,
1: да,
2: збільшує рівень стресу і всіляких депресивних симптомів, особливо у жінок.
1: Ну, я думав, навпаки, всі так, значить, багато хто говорить, що прибирання – це для них, як воно, така медитація своєрідна.
2: Да, нас просто, можливо, так привчили, знаєш, коли з дитинства там щось було не так, мама казала, бери тряпку, мий підлогу, да, і все як рукою зніме. Науковці пояснюють, що річ зовсім не в самому витиранні пилу, а в відчутті примусовості і нерівному розподілі обов'язків, адже зазвичай жінки виконують вдвічі більше хатніх справ, ніж чоловіки. Тому замість чергового прибирання краще дозвольте собі повноцінний відпочинок і якось побалити себе, бережіть нерви від стресу.
1: Балуйте себе, балуйте один одного і беріть приклад з нас, бо ми вас завжди балуємо улюбленими люкс-хітами і гарним настроєм. Це вечірнє шоу «Все пучком», Таня Лів в студії.
2: І Женя Фишак.
0: Ти слухаєш «Люкс ФМ».

0: Да. Слава Богу, що ми оце вже подорослішали і такою фігньою більше не страждаємо.
1: Да, це ви про що зараз, а?
0: Ой, та коротше, мені попався відосик, як люди екстримом займаються. Значить, з парашутом стрибають, на гонках катають, з мостів на резинці падають. Це просто жесть. От чим би дитя не маялось, аби не плакало.
1: Я не можу зрозуміти, вік тут до чого, Тань? Ми просто ж в Україні живемо, нам це вже все не цікаво.
0: Ну так, в Україні люди таким теж займались.
1: Займались? От правильно ти сказала. До того, як в нас з'явився цікавіший екстрім. Заправитись на заправці, наприклад. Проїхатись в потязі без зупинки. Зайти в епіцентр або в нову почту.
0: Ой, да.
1: І або... вийти звітом ще.
0: Да, або в торгівельний центр зайти і скупитись.
1: Та просто до роботи в центр доїхати хоча б. Це теж екстрімчик ще той.
0: Ой, це точно. У нас прям місто можливостей стало. Можливо, приб'єш ахедом, а можливо, просто не виспишся.
1: Да. Пропоную використати кращі можливості, які в нас зараз є, і послухати дев'яту сходинку хіт-параду «Вишнева десятка». А тут сьогодні у нас «Калібрі», «Злата Ко», «Червоний мак».
2: «Вишнева десятка». Дев'яте місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, 16:17, час нам з вами якось поближче підсісти один до одного. У нас гра буде зовсім скоро «Інтурісто». Трохи будуть у нас віртуальні мандри. Ви реєструєтесь в мобільному додатку Люкс ФМ. До речі, мобільний додаток для iOS в Люкс ФМ уже оновився. Оновіть і ви собі його. Відправляйте заявочку на гру «Інтурісто» і будемо грати через кілька хвилин.
2: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua. Україна!

0: Так, друзі, згадуємо, як то, значить, проходити паспортний контроль, сідати в літак, прищіпатися паском безпеки, як хуліганити з купленим алкоголем в дюті-фрі, який не можна розпивати на борту літака, і так далі. Ну, що приємні солодкі спогади.
1: Ой, правила створені для того, щоб їх порушувати. Так що, да, дійсно приємні.
0: Так, друзі, ну що, давайте знайомитися з нашим учасником. Давай. Сьогодні разом з нами з Кривого Рогу грає Денис. Денис, привіт вам.
2: Добрий день.
1: Привітик.
0: Денисе, ну що, є у нас, сьогодні тємка. Махнути, знаєте куди? А в Перу.
3: Ого.
0: А що, там цікаво, там є що подивитися. В Андах, знаєте, скільки дивовижних то всяких. І будемо сьогодні ми вивчати кухню перуанську. Ну а що?
1: Давайте.
0: Нормально, якраз час вже до вечері.
1: Да, давайте познущаємося над нами, щоб у всіх слюньки потекли, всі, хто ще не поїв, да?
0: Угу. Mm-hmm. Да, друзі, є така традиційна страва в Перу та й в інших країнах Анд, яка називає... Ви зробіть трошки тихіше, будь ласка, і слухайте нас через телефон, добре? Бо тому що ехо трохи заважає нам спілкуватися.
1: Да, зробіть тихіше радіо.
0: Слухаємо через телефончик нас. Так, отже, є традиційна страва в цих країнах, яка називається куй. Так,
1: ой,
0: друзі, не путайте.
1: Нема перша, там помилки, ні?
0: Перша буква К. Куй. Отак от. Коротше, що це за куй такий? Що це за такий куй, який вони там готують? Традиційно, ще раз нагадую, страва. Отже, перший варіант – це може бути морська свинка. Другий варіант – це може бути хом'як. Ангоровий такий, знаєте, великий, пухнастий. І третій варіант – це ондатра. Їдять, я вам скажу, аж за вухами у них лящить.
2: Третій варіант.
0: Третій варіант. Ондатра. І я вам хочу сказати, що це... Абсолютно неправильно. Ні-а. Ні-а. Будьте здорові.
1: Я чхнула.
0: Да, Таня, чхнула, значить, точно правда. Так, друзі, ну, до речі, якщо б ви дивилися, а ви точно, напевно, дивилися, просто трошки призабули програму «Світ на виворіт», ну, Дмитра Комарова. Він був в Перу, і він, власне кажучи, якраз показував, як готують цю страву куй. Він її смакував, тільки не пам'ятаю, сподобалось воно йому, не сподобалося. Але тим не менше, страва куй – це морська свинка.
1: За що?
0: Що за що? Слухайте, це так само, знаєте, в Перу вони на нас дивляться і думають, боже, за що ви курей їсте? Вони ж такі гарні. Давайте їх в клітках тримати, як попугаїв.
1: Морська свинка, вона ж така мила, так може розмовляти пі-пі-пі.
0: Багато, вона не розмовляє пі-пі-пі, вона розмовляє куй-куй-куй. Бо тому що так воно і називається, бо тому що це звук, який видає морська свинка. І я вам хочу сказати, що морська свинка дуже популярна в Перу, бо тому що там з'їдають в рік 65 мільйонів цих гризунів. Уявляєте собі?
1: Який жах.
0: Не який жах, а знаєш, скільки живи, стільки і вчися.
1: Ну, стільки от, і їж називається.

0: Створіть на робочому столі папку «Справедливість». Видаліть її натисканням клавіші «Деліт». Зайдіть в корзину, клацніть правою кнопкою по видаленій папці, відновіть «Справедливість». Готово! Ви не перевершені, а світ став трішечки кращим.
1: Що може бути приємнішим за слова «Я тебе кохаю»?
0: Ой, ну, наприклад, ось цей звук, коли банкомат тобі грошки видає.

Leave it on. Так, друзі, 16:40 на в Україні. Ви знаєте, що сьогодні свято? Свято сьогодні. Кожен день треба шукати собі привід для свята. Знаєте, в такому світі живемо, що дуже треба. Розкажемо через пару хвилин, який привід.

0: Дуста в Україні 16:44. Таня, ну боже мій, ну відстав. Бокали відставляємо. Ну не те це свято, не те, щось інше. Треба філіжаночку витягнути. От, будемо, що
1: вона завжди з собою.
0: Кавуська куди? Тань, це не про то, про що ти подумала. Бо філіжаночка це для кави. От, а чого ми говоримо сьогодні про каву?
1: Тому що сьогодні міжнародний день кави, друзі. Oh, сьогодні мало того, що четвер, треба пити каву з курицею. А чого я ще досі не зробила?
0: Ой-ой-ой, ти що?
1: Про фінансове благополуччя не подумала. Ні про моє, ні про твоє. Боже, який жах, я виправлюся. Це по-перше, да, четвер. А по-друге, сьогодні дійсно міжнародний день кави. Кави. Так що всі
0: кавомани,
1: ми вас вітаємо. І хочемо сказати, що якщо ви думаєте, що ціни на каву в якихось ларках та кав'ярнях вже дуже офігівші, як кажучи, да, як от у нас під офісом, там 120 гривень, ну мінімум 90 щимось, там, чи 85,
0: короче,
1: чи 90
0: плюс-мінус 100 гривень, да? Це що коштує? Капучинка?
1: 120, да, капучинка. Ага. От, якщо ви думаєте, що це багато, то ніфіга, це не багато. Короче, є така кава, яка називається Геша.
0: Геша?
1: Євгеша.
0: Мене так обзивали в дитинстві Геша.
1: От так Геша, виявляється, багато коштує. Значить, її продали на аукціоні в 2025 році за вартістю квартири, блін, цілої.
0: Боже мій.
1: 30 204 долари за кілограмі.
0: Скільки?
1: 30 тисяч баксів.
0: 30 тисяч баксів.
1: І навіть трошки більше.
0: Слухайте, ну я вам хочу сказати, почекайте, є ж така кава Копілувак?
1: Її,
0: значить, з'їдає там якийсь звірок, от потім не перетравлюється, воно вилазить у ногу з одного місця, як ви зрозуміли. Спеціально навчені люди йдуть, його шукають, там чуть-чуть обчищають і потім продають за страшні гроші. Ага. У мене запитання, звідки виколупують цю каву, раз вона ще дорожча?
1: Нема такої інформації, ви знаєте. Знаю, що вона панамська кава, да? Її рученятами на високогір'ї десь там добувають і все своїми золотими ручками роблять оці маленькі такі єнотики, кролики і висилають потім сюди.
0: Коротше, ладно, менше з тим. Ви знаєте, якщо хочете посмакувати сьогодні в день кави якусь смачну каву, ну, як кажуть, я і не пробував, до речі, ні разу, не хочу ніяку каву, ні чиєї дупи пробувати. От Копілувак, 200 грам коштує в нас в Україні десь приблизно 3600, це такий, типу, там дешевий якийсь варік, да? Це за 200 грам, я ще раз нагадую. 3500 за 200 грам. От, але є ще також і кава за 13800, от я знайшов, і там трошки більше.
1: Ой, я думаю, зараз черга буде просто стояти за каву за 13800. Не купуйте цей Кофілувак. Я пробувала, шмурдяк рідкісний взагалі. Ні, звичайно, краще 3 в одному макофі оце випити.
0: О, ну це святе. До речі, от давайте підемо системі на зло. Сьогодні будемо святкувати цим макохви 3 в одному. Да. Згадаємо дитинство.
2: Погода на Люкс FM.
0: Так, погодка, ну прям кричить, ідіть святкувати десь на вулиці, да?
1: Та мінлива хмарність, можливо, завтра майже всюди в Україні. От тільки на сході буде супер сонячно, але все одно буде досі тепленько. На заході очікуємо в день до 16-18 з позначкою плюс, на Закарпатті аж до плюс 20, в центрі від 14 до плюс 17, на сході 12-14, проте супер сонячно. На півдні очікуємо 16-18, а на півночі 14-16, а от в столиці, в нашому Києві, в день температура підніметься до плюс 15.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Хочеш хіти?
2: Є.
4: Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.

0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, вечорочок вже наближається. Це вже хороша новина. Завершуємо робочий день. Швидесенько між дронами чик-чик-чик додому добралися. Все. Ну, це не всіх стосується, звісно. Да. Це зараз особливий просто привіт киянам. Особливий період в житті, да?
2: Ага.
1: Так, ну і хороші новини у нас. Що ви нам розкажете?
2: Так, розкажемо вам про те, що середня зарплата в Україні перевищила 31 тисячу гривень. Яка сфера отримує найбільше, дізнаємося. Провідник «Укрзалізниці» перетворив евакуацію на грибне полювання, а тревел-експертка розсекретила головні фішки ідеальної валізи. Та спершу приємні фінансові новини від Держстату. Значить, середня зарплатня в Україні сягнула 31 тисячу 892 гривні, піднявшись за останній рік майже на чверть. Абсолютним лідером за доходами лишається столиця з показником близько 48,7 тисяч гривень.
1: Ну, правда, ще треба зразу згадувати про те, що бензин наскільки подорожчав за всі ці роки, продукти в супермаркетах, так що, ну, є чому потішитись, але не від щирого серця, як то кажуть, да?
2: А ось найскромніші виплати зафіксували на Чернівеччині та Кіровоградщині. Трохи більше 22,8 тисяч. Якщо ж дивитися за професіями, то найбільший куш традиційно зривають айтівці та фахівці сфери телекомунікацій. Їхня середня зарплата наближається до позначки у 80 тисяч гривень. Це не найбільша, це середня. Також невеликий плюс в гаманцях відчули працівники культури, торгівлі, будівництва і науки. А тепер про те, як українці вміють знаходити позитив, ну, в будь-якій ситуації.
1: Тим більше, слухайте, зараз сезон, який розумний провідник, про якого ти будеш розказувати.
2: Під час вимушеної евакуації з потяга Інтерсіті Харків-Київ старший стюарт Олег Башинський вигадав крутий спосіб розрядити атмосферу і зняти стрес у пасажирів. Він пообіцяв пригостити кавою і хот-догом того, хто знайде перший їстівний гриб. Замість тривожного очікування пасажири з азартом кинулися в досліджувати ліс, а після відбою стюартам довелося заново збирати всіх захоплених грибників назад до вагонів.
1: Слухайте, ну прикольно, зараз просто сезон грибів якраз. До речі, минулого року я страждав, бо білих грибів було дуже мало. Цього ж року білих грибів, ну не знаю, в Києві, Київській області, як мінімум, дуже багато. Вчора що я робив до 11-ї години? Гриби заготовлював білі на зиму, да, так що, друзі.
2: До речі, ось такого провідника, його не просто похвалили, за такий креативний підхід і турботу керівництво «Укрзалізниці» вже відзначило стюарта нагородою. Сподіваємося, грошовою. Так, ну а тепер давайте до тієї тревел теми. Якщо ви збираєтеся в довгоочікувану відпустку, але
1: так,
2: валіза,
1: звісно,
2: не закривається.
1: Це ж чудовий період зараз якраз.
2: Осінь, супер період.
1: Якраз хотів сказати, якраз оксамитовий сезон, саме воно, що і треба. Так,
2: да, і навіть якщо не на море, то кудись в Карпати, ну, треба обов'язково з'їздити.
1: Карпати за грибами зараз, знаєш, як всі ломануться.
2: Так, знаєш, засновниця тревел-компанії Дарина Білан поділилася крутими і простими лайфхаками, які врятують ваш відпочинок від зайвих кілограмів. Та, дівчата, ми завжди не можемо вмістити все в одну валізу.
1: Це просто ужас. Я їду, в мене сумочка, я не знаю, можна на одне плече закинути і навіть важко не буде. І може їхати на два тижні. Ця ж їде півтора чемодана, як ви розумієте. Свій і половину мого забиває.
2: Конечно, ну, треба ж бути красивенькою. Експертка радить збирати одяг суворо під програму дня. Тобто спочатку подумати, якими активностями ви збираєтеся займатися на своєму відпочинку?
1: Ну, якими активностями люди займаються? Люди займаються на відпочинку пасивностями, полежати,
2: не всі
1: посмакувати
2: так, як ти.
1: Коктейлі, щось смачненьке з'їсти.
2: Так от, а експертка радить формувати компактний капсульний гардероб, де кожна річ поєднується щонайменше з двома іншими. Забуваємо про підступне правило, а раптом знадобиться.
1: Я роздрукую в гардеробі, повішаю, щоб не загубилось ніде, добре? Щоб ти читала ще свій час.
2: Не беріть більше трьох пар взуття і обов'язково лишайте близько 20% вільного місця для сувенірів і шопінгу.
1: Танечка, скільки пар взуття, ще раз нагадай, там було сказано?
2: Ну,
1: не більше трьох пар взуття, правильно сказано?
2: Так. Да.
1: Угу. Ну, не середньому.
2: Ти ж не будеш брати три, ну я і твої можу зайняти.
1: Я вам скажу чесно, я на минулу відпустку взяв три пари взуття.
2: О.
1: Одну поносив, а шльопанці купив вже там прямо на місці.
2: Бачите?
1: Двоє просто покаталися.
2: Дивіться, щодо документів, гаджетів і комплекту одягу змінного одного, треба його брати з собою в ручну поклажу. І головне пам'ятати, що ваш комфорт залежить не від кількості суконь, а від легкості на підйом під час відпустки.
1: Всім легкості. І, звичайно, якщо вам світить, то класної відпустки. Ну і також всім класного вечора бажаємо. Легкого, мирно, спокійного і смачного разом з Люкс FM.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Ефем.
1: Цікаво, чому птахи летять на південь?
2: Ой, ну що за дурні питання? Ну, звісно, тому що їм важко туди йти пішки, вообще-то.
1: В магазині елітної постільної білизни.
3: Для гарного сну вам потрібна дуже дорога і дуже хороша подушка. Я вам пропоную подушку за 1000 євро.
1: А може я просто грошима наволочку наб'ю, а?

0: Парфенюк на Люкс FM всім своїм. Так, друзі, у нас всім своїм секретна інформація. Зараз розказуємо. Через пару хвилин будемо грати в гру, яка називається «Знову в школу. Урок географії». Так, чекаємо на ваші заявочки через мобільний додаток Люкс FM. Нагадуємо, що мобільний додаток Люкс FM для iOS уже оновився. Оновіть і ви собі його. Так що присилайте заявочки, і подарунки від Люкс FM вже чекають.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Двигун сказав «Вольф».
3: Люкс-водії, заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс FM», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
4: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
3: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
5: «Вольф» – продовжують молодість твого двигуна.
3: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm.
6: Реклама. Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф продовжують молодість твого двигуна.
7: Реклама. Реклама.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: У жовтні дізнайтесь правду.
13: Усі ви допитливі.
12: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
14: Я знаю, що я бачила. Здається, я просто божеволію.
12: Веріті. 1 жовтня у кіно.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама.
16: 28 вересня.

0: вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: О-ха-ха, дзвіночок прозвучав. І всі швиденько, всі по місцях.
2: А тригерить так чуть-чуть. Все одно, скільки тригерить? Років після школи не пройшло, оцей звук дзвоника все одно якось тригерить. Да, отак збирається одразу.
1: Не знаю, я в школу нормально ходив. У мене ніколи не було проблем зі школою, щоб якось оце от мене там щось тригерило.
2: Ні, але я маю на увазі, що якщо спізнися, то нас варять.
1: А знаєш чому?
2: Чому?
1: У мене не було проблем.
2: Тому
1: що вчитися нормально і розумним був, да.
2: Ой, та понятно. Просто було видно багато молодих вчительок, яким ти подобався.
1: Так, у нас Сергій з Житомирської області разом з нами. Сергію, привіт вам.
3: Добре. Добрий.
1: Так, Сергію, ну скільки вже років? Десь 12, да, пройшло? А яких 12? Господи боже, 22 десь пройшло, як школу закінчили, да?
3: 22, 15.
1: 15?
3: 37, 20.
1: Так, а скажіть, а були на зустрічах однокласників? Коли у вас була зустріч однокласників?
3: Ну, років 10, не розшертяк, не можемо всі зібратися.
1: Так, ну дивіться, ви там оце зараз, як закінчить, розберемося з цим нашим придурочним сусідом, обов'язково потім мусите всі зібратися. Так, до речі, Сергію відірвали від важливої справи.
2: А що він робив?
1: Розмітку. Розмітку робить, зараз буде гараж мурувати.
2: Ого, нічого собі.
1: Так, значить, Сергію, а з чого будете мурувати? Ну, там цегла, пінобетон, що там?
3: Фундамент є, цоколь буде з кирпича, а далі піноблока буде.
1: Ага, ну все, бачите, серйозна людина, серйозні...
3: Бо, може, зяті підуть, то буду ночувати там в гаражі.
1: Зяті підуть, будете там ночувати? А зяті виганяйте, хай в гаражі ночують. Чуєте теж мені? Оце... Так, добре.
2: Добра людина ви.
1: Да, Сергію, зараз подаруночок від Lux FM, є можливість виграти. Скажіть, будь ласка, яке з цих міст, які я зараз назву, не є столицею? Перший варіант – Оттава, другий варіант – Нью-Йорк і третій варіант – Брюссель. Отже, яке з цих трьох міст не є столицею? Багато хто думає, що воно є столицею якраз, а воно не є. Оттава, Нью-Йорк і Брюссель.
3: Може, друге, Нью-Йорк.
1: І це правильно! До речі, дуже... Так, звісно, дуже багато людей думають, що Нью-Йорк – це столиця Америки.
2: Так.
1: Але не столиця Америки. А яке?
2: А яке?
1: Ну, Тань, не Техас. Не
2: Техас.
1: Молодець, молодець. Таня, і ви молодці. Правильна відповідь. У мене, до речі, класна керівничка, географічка була. Да-да-да.
2: О, вона і видно.
1: Ярослава Йосипівна, да, величезний привіт.
3: Я географію дуже погано. Стройкою кінчу 11 клас.
1: Стройкою?
2: З географії?
1: Да.
2: Ну, от зараз ви нас догнали.
1: Зараз, якщо ваші вчителі географію вас чують, вони можуть вами пишатися. Знаєте, не кожен зумер може згадати, що Нью-Йорк – це не столиця Сполучених Штатів. Так, Сергію, будьте з нами на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Ну, ми погнали далі ввечір. Це вечірнє шоу «Все пучком». Всім класного вечора і легкої дороги додому.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: від LuxFM.
1: Виявляється, медична маска навіть зараз класна штука. Повністю забитому вагоні метро навколо тебе в масці утворюється зона відчуження. А якщо все-таки напирають, можна трішечки кашлянути.
2: Я хочу, щоб ти мені дарував квіти кожен день, а не тільки 14 лютого.
1: А я хочу, щоб ти була відьмою тільки на Хеллоуін, а не кожен день.

Так, друзі, маємо для вас сюрпризи щодо завтрашнього дня. Завтра точно буде шикарний день. В кожного з вас запам'ятайте. Ми точно знаємо, бо в нас є вже гороскоп для кожного знаку зодіаку. На Люкс FM розкажемо через пару хвилин, не пропустіть.

0: цепочком.
1: Чуєш, слухай, ти ж там з тими звіздочотами на короткій нозі, да? Ось, так? Можеш попросити їх якось, щоб там організували для козерогів, ладно, і для дів, для тебе теж. Якісь класні прогнози, щоб там домовилися, щоб якось зірки правильно стали.
2: Чуєш?
1: Бо деколи для... стають якось як раком, чесне слово.
2: А що тобі не подобається в цій позі?
1: Ну, в іншому мені подобається в цій позі. Там не дуже.
2: Так для козерогів завжди і так віщують купу грошей. Так що давайте подивимося, що віщують для всіх знаків зодіаку на завтра саме наші зорі.
1: Окей, погнали.
0: Овен.
2: Овни, ви завтра будете як замовлене кур'єром розливне щастя. Розганяти...
1: Розливне щастя? Я знаю одне таке, да. Магазинчик під офісом у нас є, да.
2: Розганяєте будь-яку нудьгу на максималках і першим залітаєте у вихідні.
0: Телець.
2: Ваша п'ятничка – це суцільна гастрономічна ейфорія. Закриваєте всі робочі вкладки, замовляєте улюблений сет смаколиків і поринаєте в солодкий вечірній чіл.
0: Близнюки.
2: Ви завтра будете як головні зірки міських сторіс. Вигадувати план на вечір за 3 секунди і збирати довкола себе найвеселішу команду.
0: Раки.
2: П'ятничка готує вам атмосферу затишного квартирника. Всі тривоги вимикаються самі собою, а душевне тепло огортає з головою.
0: Лев.
2: Ви завтра будете настільки сліпучо стильні, що прохожі перевірятимуть, чи не знімають поруч новий вибуховий кліп для трендів.

0: Цієте будь-які задачі на раз-два і отримуєте від цієї п'ятнички тотальний кайф.
1: Стрілець!
0: А ви застрибуєте в свій персональний телепорт веселощів, тому що якась спонтанна п'ятнична ідея вже вабить вас на незабутню тусовку.
1: Козоріг!
0: Ну що, козироги, Євгене, ви завтра будете як зірки вам віщують соковитий п'ятничний бонус.
2: Нормально.
0: І абсолютну перемогу над робочим хаосом. Так що закривайте ноутбук з відчуттям справжнього тріумфу.
1: Водолій.
0: Ви завтра будете як головний креативний діджей п'ятнички. Ви даєте такі божевільно круті ідеї для відпочинку, що друзі аплодуватимуть стоячи.
1: Риби.
0: Ну, а ви завтра будете ловці найприємніших вібрацій Всесвіту. Вмикаєте режим суцільного релаксу і спостерігаєте, як всі бажання здійснюються самі собою.
2: Ну і вмикайте Люкс FM і слухайте ваші улюблені люкс-хіти.
1: Гороскоп на Люкс FM.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. Тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
4: Реклама.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: ексклюзивно на Мегого. Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: От був би я Шевченком, я би зараз якимось віршом якби лупанув. 18-та минула, розірвали пута, йдем додому,
2: люто.
1: Працьовиті люди. Так, ну а в нас хороші новини на Люкс FM, розказуй.
2: Моніка Белуччі розкрила свої секрети краси. Дізнаємося, чим дивує тиждень моди в Парижі і як знайти свій пік продуктивності і перестати виснажуватись на роботі. Але спершу про неперевершену італійську кінодіву Моніку Белуччі, яка відзначила ось-ось свій 62-й день народження. І знову доставила нам порцію натхнення. Акторка повністю відмовляється від пластики і жорстких дієт, обираючи середземноморський раціон з улюбленими спагетті та келихом вина.
1: До речі, от я скільки живу вже, от так от завжди і всюди всі говорять, що середземноморська дієта, вона найздоровіша.
2: Угу,
1: ну
2: да.
1: Це капець.
2: Не дивлячись на те, що вони реально там хавають пасту, перепрошую.
1: Ну,
2: ні,
1: але
2: макарошки.
1: Ні, не путайте, не називайте пасту макаронами, а макарони пастою. Тому що паста – це паста, макарони – це макарони. Робиться зовсім з іншого борошна, зовсім по-іншому впливає на організм. Я можу довго розказувати.
2: Ага, добре. Так, замість виснажливих тренувань вона надає перевагу йозі і плаванню. Серед її головних щоденних ритуалів – це бадьорий холодний душ вранці, ретельне очищення і зволоження шкіри, ну там обличчя і всього тільця, особливо турбота про губи і оливкова олія для розкішного волосся. Тобто вона замість масочок на волосся наносить оливкову олію. Прикольно.
1: Потім всі мухи району злітаються.
2: Та, блін, треба спробувати на кінчику. Так,
1: можна якось так, що ми в цей час не бачилися, добре?
2: Ні, не можна. Зірка впевнена, що справжня краса насправді полягає в душевній гармонії і в прийнятті себе та свого віку.
1: Молодці. Приймайте, але, знаєте, з розумом голову все ж таки може мити нормально, як завжди.
2: Так, ну а Париж знову задає тренди. І цього разу дизайнери вирішили розірвати всі шаблони. І носити звичайні речі навмисно неправильно. На показі Джулі Кіглс моделі дефілювали в напівспущених колготках.
1: Слухайте, ну чому, от якщо це випадково якось в житті стається в людини, да? То це вважається, боже, ідіот.
2: Стидаба,
1: боже. Це з нею ці колготки сповзли, да? Зато як десь на подіумі зробили все, високе мистецтво і так далі, а?
2: Та це жесть. Значить, високі, ой, напівспущені колготки, подвійні плаваючі хвости. Крістіан Лабутен взагалі створив божевільний гібрид. Ботфорди, в'єтнамки аж до стегон. Модникам також пропонують більше не ховати білизну, вдягати одяг на виворіт, одяг з рибальських сіток створений, носити сумки з дзеркалами. Ось це прикольно, бо сумка – це Нарнія, взагалі. Якщо там дзеркальце буде вмонтоване, то там хоча б можна побачити, що де лежить. І малювати відкриті очі просто на повіках. От прикинь, просто на повіках очей намальовані ще такі величезні очі аж до брів.
1: Ну, це, типа, знаєш, на роботу прийшов, вчора десь гульнув, може, да. Трошки. Сидиш з закритими очима, спиш, зато ніби очі відкриті, да?
2: Все нормально. Точно для цього придумали. Так, друзі, ну а тепер про те, як знайти свій пік продуктивності. Значить, науковці і експерти запевняють, що універсальної формули не існує, адже рівень нашої енергії повністю залежить від індивідуального циркадного ритму. Щоб знайти свій ідеальний час для звершень, спробуйте тижневий експеримент. Дивіться, треба фіксувати від 0 до 10 свою концентрацію та енергію впродовж дня. Тобто от впродовж доби, там в декілька, кожну годину пишіть, як ви себе відчуваєте, наскільки ви енергійні і продуктивні, від 0 до 10. І так ви визначите, коли ваш мозок працює на максимум. Саме на цей піковий час треба ставити собі потім найскладніші задачі.
1: А я думаю, навпаки, йти додому.
2: Ні, використовувати свою потужність наповну. І, значить, рутинну перевірку там якусь вже пошти і соцмережі залишати на період природного спаду. І пам'ятаємо про мікроперерви для відновлення. Підлаштовуйте графік під власні біоритми.
1: Так, ну що, доповідь закінчилась хорошими новинами?
2: Oui.
1: Ну, а ми погнали далі. Так, друзі, у нас попереду класний вечір, класна година, ваші улюблені люкс-хіти. У нас повертається проект «Люкс-водій». Ми будемо розігрувати якісну моторну оливу «Вольф» для вас. Так що цієї години багато класних сюрпризів на «Люкс-ФМ».
0: Ти слухаєш «Люкс-ФМ».

0: все. Пройшло літо-літечко, пролетіло як ракета над Києвом. Тепер треба знов кутатися в ті всі флісові костюми.
1: Ось, точно.
0: А що ти ото гукаєш? Це ж ти осінь так хотіла.
1: А ще я хотіла влітку гойдалку, наприклад, яку ти мені обіцяв купити і так і не купив.
0: О, почалось. А ти обіцяла в спортзал ходити, попу качати і що?
1: Ну от, якби в мене була вдома гойдалка, я би качала попу. Щодня при цьому, то багато підходів.
0: Це було б вже не качання, а, не знаю, протирання попи на гойдалці.
1: Та же мені людина, майстер спорту, з лежання на дивані, так?
0: Ой, що ж ти оце починаєш постійно? Так, друзі, переходимо до першої сходинки. Тут у нас Дорофєєва і 747. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Перше місце.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, осінь, 1 жовтня. А що в цей час кожен порядний водій має зробити? Правильно, взятися за голову, подумати про зимові колеса і поміняти свої ластівці моторну оливу. Про це, от про другий етапчик, ми подумали разом з нашим партнером вже буквально через кілька хвилин на беремо та й знайомимося з кимось, хто зареєструвався в акції «Люкс водій» і буде мати шанс виграти моторну оливу від торгової марки «Вольф».
2: Реклама. Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
4: be a cat. Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Хочеш хіти? Є.
7: Улюблене радкове шоу? Є.
6: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
2: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Люкс-водій на Люкс-ФМ. Проєкт представляє бельгійська моторна олива «Вольф».
1: Так, друзі, ну що, улюблений проект «Люкс-водій» повертається! Щобудня з нами можна виграти якісну моторну оливу від партнера проєкту бельгійських моторних олив «Вольф». Ну а у фіналі, воу!
2: А у фіналі 30 тисяч гривень в супермаркеті автотоварів «Автопартнер».
1: Да-да-да, партнер проєкту бельгійські моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна. Так, друзі, щоб взяти участь, що треба зробити? Достатньо зареєструватися через мобільний додаток «Люкс.ФМ». До речі, для iOS він оновився, оновіть і ви собі його. Ну і правильно відповісти на наше запитання. Акція триває з 1 до 31 жовтня. Ну і у фіналі 30 жовтня рандомно обере щасливого власника сертифікату на 30 тисяч гривень серед усіх, хто зареєструвався, друзі.
2: Тому так, реєструйтеся. Але у нас вже сьогодні є щасливчик. Хто з нами сьогодні буде грати? Хто?
1: А сьогодні разом з нами грає Микола з Тернополя. Микола, привіт вам.
3: Привіт!
1: Так, добрий Микола, вечір. Мусимо зіграти швидко, бо на центр летить дрон, і нам треба ховатися зараз.
3: Давайте,
1: буде.
3: Давайте.
1: Так, яка автомобільна марка походить від компанії, яка спочатку виготовляла швейні машинки? Є три варіанти. Перший варіант – це Toyota, другий варіант – це Ferrari, і третій варіант – Lamborghini. Як думаєте ви?
2: Який варіант?
3: Ну, я думаю, що хай буде перший.
1: Правильно! Вау! Перша гра, перше запитання і перший варіант абсолютно правильний. До речі, а Lamborghini, якщо не помиляюся, коли що випускали?
2: Не знаю, що.
1: Комбайни і трактори, по-моєму, да? Десь щось таке. Так, ну що, ми вас вітаємо, будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подарунок. Ну, а нагадуємо, що наші зустрічі тепер будуть регулярними. Кожного вечора зустрічаємося з партнером проєкту «Бельгійськими моторними оливами «Вольф», які продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
4: Реклама. Гарячі 2000-ні на «Люкс-М».

0: Слухай, а де грошей в борг?
1: Ну ні. У мене і так з нервішками проблемки, та, а потім ще й про тебе постійно треба думати буде. Ні-ні-ні-ні-ні.
0: Кожен раз, коли Адам напивався, він дзвонив своїм колишнім ребрам.

0: модний тюнінг. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте модний тюнінг на Люкс FM. З вами Таня Лі, і сьогодні ми тюнінгуємо ваш денім. Адже на модний Олімп несподівано повернувся один з найбільш обговорюваних елементів – джинси з баскою. Так-так, цей романтичний і структурний елемент, який ми пам'ятаємо з 2010-х, знову в топі. Але цього сезону він виглядає максимально сучасно, дорого і стильно. Джинсова баска може бути як незмінною частиною штанів, так і йти окремим аксесуаром, який вдягається поверх ваших улюблених джинсів чи навіть спідниці. Цей прийом робить неймовірний акцент на талії, витягує силует і додає образу особливої драматичності та архітектурного шику. Щоб джинси з баскою виглядали мега-модно, поєднуйте їх на контрасті фактур. Вдягайте джинсовий Total Look, додавши структурований жакет з чоловічого плеча та лаконічне взуття на підборах. Ну або ж міксуйте з об'ємним кашеміровим светром, заправленим лише спереду. І масивними кросівками для розслабленого міського шику. Експериментуйте з пропорціями, закохайте у свій стиль та сяйте щодня.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: На добраніч, сонечко.
6: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
1: Реклама. Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки часу за життя людина витрачає на пошук загублених речей. Дійсно було проведене таке цікаве дослідження. Скільки часу на день людина витрачає на пошук загублених речей. Це там телефон, ключі, окуляри, пульт, документи, навушники, так. Друга шкарпетка. Я, до речі, вчора після прання не змогла знайти другу шкарпетку. Я не розумію, куди вона ділася. Так. Значить, виявляється, що на пошук загубленого на день витрачається в середньому майже 11 хвилин. І здавалося б, може це не так багато, але, друзі, це приблизно 66 годин на рік. Якщо зберегти такий темп протягом 50 років, там беремо та усвідомлене життя людини дорослої, виходить за 50 років понад 4,5 місяці життя.
2: Ого.
1: Ми можемо провести в пошуках того, що щойно тримали
2: за 50
1: в руках, уявіть собі. Та,
2: ну це а ти, до речі, знайшла те, що ти вчора в маршрутці загубила?
1: А що?
2: Цноту свою.

0: Ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Розважальне радіо.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так. Тут

0: тротуари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки часу за життя людина витрачає на пошук загублених речей. Дійсно було проведене таке цікаве дослідження. Скільки часу на день людина витрачає на пошук загублених речей? Це там телефон, ключі, окуляри, пульт, документи, навушники, друга шкарпетка. Я, до речі, вчора після прання не змогла знайти другу шкарпетку.
2: Я не розумію,
1: куди вона ділася. Так. Значить, виявляється, що на пошук загубленого на день витрачається в середньому майже 11 хвилин. І здавалося б, може, це не так багато, але, друзі, це приблизно 66 годин на рік. Якщо зберегти такий темп протягом 50 років, там беремо та усвідомлене життя людини дорослої, виходить за 50 років понад 4,5 місяці життя ми можемо провести в пошуках того, що щойно тримали
2: за 50 років.
1: Так, уявіть собі. Та, ну це
2: а ти, до речі, знайшла те, що ти вчора в маршрутці загубила?
1: А що?
2: Цноту свою.

0: Це була передача «День на Люкс-ФМ».
1: Люкс-ФМ. Включай настрій.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Ексклюзивно на Мегого. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене радкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама. Реклама.
10: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно!
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
9: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Якщо ви любите залипнути в якийсь серіальчик, але вже не знаєте, що подивитися, то одне авторитетне американське видання The New York Times склало власний рейтинг найвпливовіших та найякісніших телешоу 21-го століття. Очолила цей епічний список легендарна кримінальна драма «Пуститися берега» або ж «Breaking Bad» про трансформацію чоловіка від вчителя хімії до наркокур'єра. Також у першу п'ятірку потрапили культовий серіал «Дроти», до речі, також про поліцію і работоргівлю. На третьому місці драма «Божевільні», а ще у списочку найкращих серіал «Спадкоємці» та «Погань». Також до топу увійшли «Гра престолів», «Віце-президент», «Студія 30», «Вгамуй свій ентузіазм» та «Атланта». Дуже нестандартне дейтинг-шоу запустили в Німеччині. Пікантне шоу називається «Мейсон Табу», тобто «Будинок табу», і воно повністю перевертає традиційні правила знайомств. Зйомка відбувається в переобладнаному готелі для приватного спілкування. Ну, головний принцип проєкту – анонімність, адже перед заселенням учасники залишають свої справжні імена та біографічні дані на стійки реєстрації, після чого вони отримують нові імена та образи, а їхні обличчя приховують маски. Учасники заздалегідь розповідають про свої сексуальні вподобання, після чого проводять час разом. Самі обирають, буде у них інтим чи ні, і лише наступного ранку за сніданком вони повинні дізнатися про особи один одного. Впродовж шоу учасників супроводжує ведуча, відома як «Мадам», а творці проєкту хочуть з'ясувати, чи може знайомство, яке почалося з фізичної близькості, згодом перерости саме у романтичні стосунки. Є одне весілля, яке від нас намагалося приховати. 27-річний соліст гурту «Манескін» Дем'яно Давид та 30-річна зірка серіалу «Спадкоємці» Дав Кемерон офіційно стали чоловіком та дружиною. Не дивлячись на те, що про особливу подію стало відомо тільки зараз, шлюбна церемонія відбулася ще 24 вересня в італійському містечку Монтальчино, а зареєстрував молодят особисто мер міста. Папараці застукали щасливу парочку, коли ті сідали у вінтажний білий кабріолет. І вони, до речі, вирішили відкинути традицію білої сукні і разом брали два шикарні брючні костюми. Додам, що про роман акторки та співака вперше заговорили наприкінці 2023 року, тож закохані разом вже майже 3 роки. А от свої детальні плани щодо медового місяця молодята тримають в абсолютній таємниці від преси та папараці. Мавпи в Індії підняли свої навички виживання на абсолютно новий рівень та створили власну систему торгівлі, так званий ринковий бартер із туристами. Уявіть собі, спершу кмітливі тварини крадуть у людей речі, там від сонячних окулярів до телефонів, і відмовляються повертати їх просто так. Мавпи буквально вимагають викуп у вигляді смачних фруктів або ж соку. Найцікавіше те, що мавпочки навчилися чудово розрізняти цінність речей. За дорожчі гаджети чи прикраси вони принципово вимагають більшу та смачнішу нагороду.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. В Україні нещодавно пройшов фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 і грандіозну перемогу здобула 11-річна Еріка Колесніченко з Білої церкви. Вона отримала максимальні 6 балів від глядачів і 5 балів від журі з піснею «Не колискова». Переможний трек, до речі, написала Світлана Тарабарова та Альона Альона, які є продюсерками дитячого Євробачення. І якраз цей трек поєднав у собі елементи сучасного кей-попу та елементи мюзиклу. При цьому пісня нагадує, що треба завжди боротися за свої мрії. Еріка, до речі, справжня зірочка. З 6 років дівчинка виступає на сцені. А окрім співу, вона ще займається в театральній студії і захоплюється верховою їздою. Навіть має власного коня на ім'я Оксі. Вже 24 жовтня Еріка запалюватиме та представлятиме Україну на сцені конкурсу на Мальті. Є додатки, які можуть зробити наше життя простіше, а фінансові справи тримати під контролем. Так, українські IT-фахівці створили суперкорисний застосунок, який називається «Облік», і він допомагає легко вести сімейний бюджет і рахувати витрати. Головна фішка застосунку – це абсолютна безпека та приватність. Додатку не потрібно давати доступ до банківських рахунків чи карток. Застосунок працює локально на смартфоні і просто розпізнає суми, магазини та валюти через пуш-сповіщення від українських банків та міжнародних електронних гаманців та систем переказу. Окрім того, облік рахує понад 160 валют, криптоактиви. При цьому може навіть вести вам облік боргів та скласти аналітику, щоб ви тримали руку на пульсі подій і не бідкалися від того, що десь витратили всі кошти на шопінг. Трохи мотивації для тих, хто трохи застряг на шляху до своєї мрії. Відома українська ведуча Маша Яфросиніна вирішила зробити неочікуваний поворот у своїй кар'єрі та розпочати шлях в акторстві. Попри те, що останніми місяцями в Яфросиніної зривалися телевізійні проєкти, Маша не впала у відчай, а записалася на курси акторської майстерності. Зірка зізналася, що давно мріяла про це, і ось результат. Її вже запросили зіграти в новій сімейній пригодницькій комедії про лісове чудовисько Чугайстра, де її партнером по майданчику, до речі, стане комік Юрій Ткач. Саму ж прем'єру стрічки очікуємо у 2027-му. Нещодавно відбувся грандіозний фінал нового сезону популярного шоу «Україна має талант», присвяченого 35-річчю незалежності України. За омріяну перемогу змагалися 10 яскравих фіналістів, але головним тріумфатором вечора за результатами глядацького голосування став 12-річний вокаліст Марко Сердинський з Івано-Франківська. У фіналі артист виконав легендарну пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль» і розчулив глядачів і, власне, виборов перемогу інших фіналістів. До речі, голосування за переможця проходило у Дії, а в якості призу за перемогу у шоу «Україна має талант» юний артист отримав двокімнатну квартиру в Києві.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Деякі туристи не чекають завершення 2026 року, але вже мріють про відпустку у наступному році. Саме тому експерти рейтингового порталу Lonely Planet презентували свій список з трендовими напрямками у 2027-му. Фахівці кажуть, що в моді будуть поїздки, де можна сповільнитися і влаштуватися подалі від галасливих натовпів туристів. Саме тому очолила список найкращих місць канадське місто Квебек. Вона має і європейський шарм, і затишні старовинні вулички, і дику природу поруч. Також до топу увійшли північне узбережжя Каліфорнії з розкішними секвоями, мальовниче італійське Венето, Оман, Мальдіви та канадський острів Принца Едварда. Українська співачка «Своя», яку ми всі чудово пам'ятаємо ще з дитинства, як Асоль, а вона ж Катерина Гуменюк, несподівано оголосила про те, що знову вийшла заміж. Артистка виклала в інстаграм дуже ніжні чорно-білі фотографії з чоловіком, де видно новенькі обручки від ювелірного дому Tiffany & Co. Особу обранця зірка поки що тримає в секреті, а сам допис «Своя» додала фразою про те, що найкращі моменти трапляються в тиші. Нагадаю, що для Катерини Гуменюк це вже не перший шлюб. Ще у 2019 році зірка відіграла неймовірно гучне та розкішне весілля, про яке гуділи всі медіа, вражаючи публіку вінчальною сукнею вагою понад 20 кілограмів. Згодом пара розлучилася, але схоже, що тепер артистка вирішила кардинально змінити підхід до особистого життя, обравши тихе та приватне щастя подалі від сторонніх очей. Якщо хочете виглядати стильно, друзі, то час прибрати свій гардероб. Модні експерти підбили підсумки і назвали речі, яким у 2026 році більше немає місця у сучасній шафі. Першим у список антитрендів потрапив так званий стерильний бежевий мінімалізм. Епоха однотонного остаточно поступилася місцем яскравим кольорам, грі фактур та сміливим рішенням. Також стилісти радять